0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića. Neke!

0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni!

Dobro jutro iz studija Radio Rojca. Preko ovog našeg područja prošlo je jedno grmljavinsko nevrijeme i prema sadašnjoj prognozi trenutno smo na miru što se toga tiče, ali moguće je da će nešto malo kasnije kroz dan doći još nešto kiše, iako po ovim sadašnjim nekim radarskim podacima ne bi trebalo biti obilnije, ali to se nikad ne zna ako se stvori neki jaki sustav. Zahladilo je, odnosno nije zahladilo, ali je malo svježije, barem to tako kaže temperatura trenutna, svježije nego što je možda bilo proteklih dana, pa je tako trenutno u Puli 17 stupnjeva i pretežno je oblačno, trenutno sada ne pada kiša, ali kiše je bilo do malo prije. I danas nas čeka, dakle, pretežno oblačno, moguća je kiša, mjestimice su mogući jači pljuskovi s grmljavinom i to u ovom prvom dijelu dana, kada lokalno može biti i obilna količina kiše. Na večer nas očekuje smirivanje vremena, kroz dan će puhati slab do umjeren, još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas do 23 stupnja. Visoka je, naravno, vlaga u zraku, 94%, tlak 1007 hektopaskala, dakle nešto malo niži. Malo se spustila koncentracija peludi, recimo borova, ali i maslina i trava nekih. Vjerojatno je kiša spustila te čestice na tlo, pa je onda koncentracija u zraku malo manja. HEP ima najavljenih radova, iako uz ove najave stoji i napomena da se radovi mogu odgoditi u slučaju lošeg vremena, pa sad hoće li se odgoditi ili ne, ja to ne znam. Ali evo koja je najava za danas. Medulin, dio naselja Šaraje, oko broja 100F, bez struje od 8 do 11, u Pješčanoj uvali od 8 do 10, dio 10. ogranka oko broja 2. Zatim Kacana, dio naselja, ne piše koji dio, od 12 do 14 sati i na kraju od 12.30 do 14 sati dio Radeki polja oko broja 30. U ponedjeljak su počeli radovi na dijelu Rakovčeve ulice, pa je tamo postavljena privremena regulacija prometa, odnosno osuženje. Umjesto dva traka u jednom dijelu vozi se jednim trakom. Po najavama to je otprilike izgleda ovako, da svaki dan od 17 sati pa do ponoći je zapravo se izvode ti radovi. Odnosno od 17 sati do 20 promet se odvija po jednom prometnom traku, a od 20 sati do ponoći ta predmetna dionica je u potpunosti zatvorena za sav promet. To će tako biti do 3.6. Pardon, danas je 3. To će tako biti do 6.6. Pa je onda zbog tih radova došlo i do izmjene trase nekih linija Pula promet ovih autobusa, dakle do 6. lipnja od 20 do sati do ponoći autobusi na liniji

linijama 3A5, 21A, 22 i 23A voze izmijenjenim trasama, pa tako linija Šijana Vidikovac Verudela vozi obilazno ulicom Starih statuta, Svetog Ivana, Kararinom preko Đardina na Zagrebačku ulicu i dalje redovnom trasom. Linija koja vozi od Đardina prema Štinjanu, odnosno Pula Fažana Peroj, vozi obilazno trasom ulica 43. Istarske divizije, zatim na Starih statuta, na Rivu, Dobrilinu, Laginjinu i Đardini. I zatim linija 23A, to je autobus koji vozi na relaciji Pula-Valtura, će umjesto skretanja u Koparsku nastaviti voziti ulicom 43. Istarske divizije do autobusnog kolodvora. Autobusno stajalište u Koparskoj se trenutno ne koristi, a kao zamjensko na raspolaganju je ono stajalište u ulici 43. Istarske divizije. Mole putnike za razumijevanje, to će tako biti do 6.6. Do 9.6. je pak otvoren javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa na Fort Bourguignonu u ovoj godini, gdje se mogu održavati glazbeni, glazbeno-scenski, dramski, književni, izložbeni programi, promocije i predstavljanja. A pravo podnošenja prijave na ovaj javni poziv imaju pravne fizičke osobe koje se bave organizacijom programa. Detalji ovog poziva i obrazac dostupni su na web stranici grada Pule. I dalje vrijedi poziv prvenstveno za umirovljenike, ali i ne samo za njih, na jedan novi program Pulske gradske knjižnice koji je namijenjen umirovljenicima. Program se zove Mobitel bez muke. Održava se petkom od 13 do 15 sati u čitaonici Kluba umirovljenika. Te se radionice održavaju u malim grupama od najviše dvije osobe kako bi se osigurao kvalitetan individualni pristup, pa je potrebno najaviti se oni koji su zainteresirani, dakle doći na ovaj program kroz kojega će, barem tako stoji u pozivu, povećati svoju digitalnu pismenost, samopouzdanje, ali i neovisnost u korištenju mobilne tehnologije. Dakle, prijaviti se možete ili osobno u čitaonici ili na broj telefona 052-219-000. Dakle, prvenstveno jest namijenjen umirovljenicima, ali piše da su dobrodošli i ostali kojima je potrebna pomoć s korištenjem pametnog telefona.

Mjerna stanica za kvalitetu zraka koja je postavljena na stoj u 7 sati i 50 minuta odaslala je svoje posljednje podatke i prema tim podacima kvaliteta zraka na tom području je dobra, ali evo pogledat ću i što pokazuju ovi podaci sa mobilnih mjernih stanica koje su postavljene na 2 autobusa pola prometa. Jedna stanica trenutno ne odašilja nikakve podatke, što znači da je taj autobus parkiran u garaži, dok na druga stanica pokazuje povećane čestice, odnosno povećanu koncentraciju čestica PM10, dakle od 10 mikrona, trenutno je povećana njihova koncentracija. To su podaci od jutros u 8 sati. Iz grada Pule obavještavaju da započinje javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Štinjan. Rasprava će započeti 8.6. i trajaće do 22.6. a tijekom trajanja te javne rasprave javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Štinjan može se izvršiti u prostorima Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pula. Njihovi su prostori na forumu. Prvi kat, soba broj 10. Tamo možete doći, dakle, pogledati taj prijedlog izmjena i dopuna svakim radnim danom od 9 do 15

sati, ali je uvid dostupan i na službenoj stranici grada Pule. Evo ja u ovoj obavijesti u kojoj to čitam je i taj link. Javno izlaganje o tom prijedlogu održat će se 18. lipnja u 16 sati u gradskoj vijećnici. I piše da je izlaganje namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela, ali i svim zainteresiranim građanima. U periodu trajanja te javne rasprave javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa, točnije dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenje na taj prijedlog potrebno je dostaviti do 22. lipnja, u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano, odnosno da je prostorni plan izrađen u skladu sa danim zahtjevima. A prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti u pisanom obliku tijekom trajanja te javne rasprave na adresu Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša Forum 2 ili mailom pisarnica@pula.hr.

do 13. kolovoza svakog utorka i četvrtka u vremenu od 7.30 do 9.30 možete doći ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, izmjeriti krvni tlak i uključiti se u javno zdravstvenu akciju koja se zove Lov na tihog ubojicu, odnosno povišeni krvni tlak, koji je već desetljećima poznat kao glavni čimbenik rizika za kardiovaskularne, bubrežne bolesti, cerebrovaskularne, ali i smrtnost. I zbog toga se i naziva ubojicom broj 1. Dakle, dođite tamo utorkom i četvrtkom u tom vremenu. Djelatnici će vam izmjeriti tlak, ali i porazgovarati malo s vama, dobit ćete i neke upute kako i što učiniti za možda kvalitetniji i zdraviji život. Iz udruge Zelena Istra javljaju da su zaprimili prijavu građana o mogućem onečišćenju izvora fontanela u Puli. Prema fotografijama koje su njima dostavljene, na samom izvoru vode i na okolnom tlu i na vegetaciji uočen je bijeli praškasti materijal nepoznatog sastava. A zbog moguće ugroze za vodeni ekosustav i za vrste koje obitavaju na tom području, pišu da su prijavu proslijedili nadležnim institucijama i zatražili hitan izlazak na teren, zatim utvrđivanje sastava tvari i procjenu eventualnog utjecaja na okoliš. Građani su na terenu uzeli i uzorak vode i tog praha. Inače, izvor fontanela predstavlja vrijedno vodeno mikrostanište unutar urbanog područja Pule. Unatoč svojoj maloj površini, riječ je o staništu koje pruža utočište brojnim i biljkama, ali i životinskim vrstama, i naravno da doprinosi očuvanju bioraznolikosti grada. Na tom području su tijekom proteklih godina zabilježene različite vrste vodozemaca, ptica, vretenaca, ali i drugih organizama koji su vezani uz vodu i vlažna, odnosno vodena staništa. Pozivaju naravno nadležne službe da provedu nadzor i da se utvrde okolnosti tog događaja, a ujedno građane pozivaju da i dalje prijavljuju slučajeve koji mogu predstavljati prijetnju okolišu. I pozivaju uz, dakle, udruga Zelena Istra, uz inicijativu Protiv sječe i uz mjesni odbor Gregovicu, pozivaju vas na prosvjednu šetnju za Pragrande koja će se održati danas u srijedu. Dakle, okupljanje je na Narodnom trgu na tržnici u 17 sati. A povod ove prosvjedne šetnje je plan izgradnje čak 3 parkirališta i jedne prometnice na tom području. Dakle, prosvjedna šetnja je zapravo vođena šetnja do Popragrana.

Deo, jedna od postaja bit će upravo i taj izvor o kojem pišu i za kojeg su dobili prijavu da je zagađen, dakle izvor Fontanela. Tamo će biolog Marinko Babić predstaviti vrste koje je tijekom godina on dokumentirao na tom vodenom mikrostaništu.

još uvijek je aktualan javni natječaj za izbor imenovanja ravnatelja ili ravnateljice dječjeg vrtića Valmade. To je što se tiče ovih još nekih stvari na stranicama grada Pule. Evo sad ću samo još provjeriti ima li možda otvoreno još nešto. Nema. Onda evo odlazim na portal Istra 24 koji donosi naslov da je Biteri izgubio spor s gradom i morao skinuti vitrine s prostora u Prvomajskoj. To je priča koja traje već neko vrijeme, nekoliko godina točnije. Dražen Majić piše da je Jozef Biteri vlasnik obrta Biteri i brat Kristijana Biterija, nekadašnjeg vijećnika s liste bivšeg gradonačelnika Zoričića, izgubio spor protiv grada Pule i da na koncu je ipak morao ukloniti vitrine koje su se s njegovog privatnog prostora naslanjale i zaklanjale dio izloga gradskog prostora u ulici Sergijevaca broj 55, za koji je u nekoliko navrata licitirao. Kako je vidljivo i po ovoj fotografiji i na licu mjesta, vitrine su napokon maknute. A podsjeća Majić, Jozef Biteri se prije 2 ljeta nadmetao za gradski prostor, na koncu ponudio 235 eura po kvadratu, što je bilo čak 1673% ili gotovo 18 puta više u odnosu na početnu cijenu. Ostali su sudionici odustali, unatoč tome to što je očito Žarko želio taj prostor, pa je cijenu dignuo za 1600%, Biteri nikad nije potpisao ugovor o zakupu i nekretnina je ostala prazna. Čitava je priča dobila suludu komponentu kad je otkriveno da je grad odlučio da neće ponovno raspisati natječaj za taj prostor, jer je taj isti Biteri postavio vitrine na susjedni, odnosno na zlatarnu koju ima u vlasništvu, a koje su djelomično prekrivale izlog gradskog prostora na tom broju 55. Naime, grad je u lipnju 22. na Općinskom sudu u Puli protiv Biterija pokrenuo spor kako bi ovaj uklonio svoj izlog s gradskog prostora. Iako je spor bio u tijeku, grad je 2 godine kasnije, 24. raspisao natječaj za zakup nakon što je Biteri pobijedio na licitaciji, potom odbio potpisati ugovor. Isti taj grad ponovno je raspisao natječaj. Biteri je ponovno ponudio najviši iznos, ali je tadašnji gradonačelnik Zoričić odlučio da neće prihvatiti njegovu ponudu zbog spomenutog spora. Jamčevina iznosila 2200 eura, vraćena je Biteriju, a prostor je i da nadalje ostao prazan. I odlučeno je da se do okončanja tog spora novi natječaj neće raspisivati. Nova vlast je ipak, bez obzira na spor, raspisala licitaciju za gradski prostor, obzirom na to da sudski proces nikada zapravo nije ni bila prepreka za davanje tih 14 kvadrata u zakup. Unatoč velikom interesu, prostor je na 10 godina opet izlicitirao Jozef Biteri putem svoje tvrtke. Ponudio je najvišu ponudu koja je na koncu prihvaćena. Gradski prostor, čija je početna cijena iznosila 13,27 eura, postigao je cijenu od 1493 eura mjesečne zakupnine. Unatoč svemu tome, prostor još uvijek nije otvorio svoja vrata. Jučer je održana još jedna gradska sjednica, pa evo samo jedan mali detalj u kojem piše Zoran Angeleski, piše o gromu iz vedra neba, pa o čemu se radi, dakle, a sve na valu ovih aktualnih polemika o gradnji zgrade iznad arene. Je gradska vijećnica Koviljka Aškić pitala je gradonačelnika Pule u onom dijelu koji je rezerviran za pitanja vijećnika. Dakle, pitala je pripremali se prijedlog odluke kojim bi grad

gradsko vijeće usvojilo urbanističke planove za širu gradsku jezgru, ne bi li se spriječila daljnja devastacija prostora. I nakon što je rekao da se izrađuju nove konzervatorske smjernice kojim će se proširiti konzervatorska zaštita u široj zoni stare gradske jezgre, te da će te nove smjernice biti unesene u izmjene GUP-a, koji bi pak trebao biti napravljen do kraja sljedeće godine, nastavak, kako piše Angeleski, Grbinovog odgovora iznenadio je prisutne. Kome se sviđa ili ne, ali zanimljivo je da upravo konzervatori traže od nas da u parku grada Graca omogućimo gradnju. Ja nisam siguran da je to pravi put. Konzervatori od nas traže da se u tom parku dopusti gradnja. Tako da i ono što dolazi iz smjera konzervatora nije uvijek ono što bi većina građana htjela, rekao je gradonačelnik. Imate li nekakav dokument da konzervatori traže da se u tom parku izgradi nekakva građevina, pitala je dalje vijećnica Aškić. Na što je gradonačelnik odgovorio, možete otići na upravni odjel, veliki je radni dokument koji smo dobili od konzervatora i pogledati što se planira u parku grada Graca. Zaključuje Angeleski ovaj članak da upućeniji znaju da je park grada Graca nastao na mjestu ruševina angloameričkog bombardiranja, pa bi ovdje eventualno mogla biti riječ o interpolacijama. I još na kraju, za one mlađe ili one koji su zaboravili, prije 20 godina, zaključuje Angeleski, Zelena Istra vodila je kampanju protiv tada planirane gradnje 22 zgrade u parku grada Graca.

Let it go.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Bruce Springsteen je ovu pjesmu napisao, revoltiram svime onime što se događalo u SAD-u, u Minneapolisu. Znamo, gledali smo i mi sve te grozne scene, pa nažalost i neke sa smrtnim ishodima. Spremali se nešto slično i s ove strane Atlantika. Piše o tome Irena Frlan Gašparović na Telegramu da Europska unija donosi neka drakonska pravila za deportaciju ilegalnih migranata. Evo što još piše. EU je zapravo, odnosno Unija je dogovorila jedan od najkontroverznijih dijelova svog migracijskog zakonodavstva. Naime, pregovarači europskih institucija usuglasili su nova, značajno stroža pravila o deportaciji ljudi koji nemaju pravo zakonitog boravka na teritoriju Unije. Ključni i najoštriji kritizirani dio dogovora omogućit će zemljama članicama da uspostave deportacijske centre izvan teritorija Europske unije. Migranti koji ilegalno borave na području Unije ili im je recimo odbijen zahtjev za azil u tim centrima izvan EU-a čekali bi onda daljnju deportaciju. Predviđeno je da se to primjenjuje u slučajevima kad matična zemlja odbija prihvatiti njihov povratak ili kad država članica EU-a koja je izdala nalog za deportaciju nema diplomatske odnose s tom matičnom zemljom. Centri će se po tim pravilima bi se osnivali temeljem posebnih sporazuma sa zemljama koje nisu dio Europske unije. Nevladine organizacije kritične su prema tom prijedlogu jer smatraju da je prijedlog sporan s aspekta međunarodnog prava i upozoravaju na potencijalne zlouporabe, ali i na rizik od kršenja ljudskih prava. Europski pristup uspoređuju s kontroverznom Trumpovom imigracijskom politikom. S druge strane, zagovornici tog novog drastično strožeg pristupa Europskoj uniji prema ilegalnim migracijama ukazuju na to da vrlo mali postotak onih koji dobiju deportacijski nalog doista i napusti teritorij Unije i oni tvrde da Europska unija mora imati učinkoviti sustav. Sasvim je sigurno da su do ovakvog zaokreta u politici Europske unije donijele i političke okolnosti. Naime, u Europskom parlamentu desnica nikada nije bilo toliko snažna kao u ovom sad aktualnom sazivu i onda taj oštar zaokret u desno dogodio se i u nekim zemljama članicama. Stranke tvrde desnice, naime, dio su primjerice vladajućih koalicija u Italiji, ali i u Hrvatskoj. U svakom slučaju, prije nego što je početkom ovoga tjedna postignut završni dogovor, kojeg još moraju formalno potvrditi i Vijeće i Europski parlament, države članice krenule su u razgovore o uspostavi tih deportacijskih centara. Prema izvješću AFP-a, najmanje 5 država već pregovara oko toga, to su Njemačka, Austrija, Nizozemska, Danska i Grčka. Buduća lokacija ili lokacije centara još nisu poznate, ali piše da se uglavnom radi o zemljama u Africi koje bi bile spremne postići takav dogovor s europskim državama. A kao svojevrsni model po kojem bi se ovakvi sporazumi sklapali, spominje se dogovor koji je Italija prije par godina postigla s Albanijom o prihvatnim centrima za migrante koji dolaze morskim putem. No, taj primjer, recimo u Zagrebu, možda i nije najbolje dočekan. Hrvatska vlada, naime, ne želi da se deportacijski centri otvaraju u širem okruženju Hrvatske, a definitivno ne u susjednim državama s kojima dijelimo granicu, poput primjerice Bosne i Hercegovine. Piše Irena Frlan Gašparović da su joj izvori iz vlade potvrdili da su to uspjeli spriječiti unošenjem jedne posebne odredbe u politički dogovor iz prosinca prošle godine. U tom dokumentu koji je tada usuglasilo Vijeće, navedeno je da države moraju u odgovarajućem trenutku izvijestiti drugu članicu ili članice o pregovorima koje vode s takozvanim trećim zemljama

kojima ta druga članica dijeli zajedničku granicu. Pa taj izvor iz vlade njoj kaže, tu smo stavili kao osigurač, to smo stavili kao osigurač, da izbjegnemo situaciju da se takvi centri otvaraju u BiH. A osim tih deportacijskih centara, uvode se i druga značajno postrožena pravila, primjerice, pritvor za osobe koje odbijaju suradnju, postoji mogućnost da pobjegnu ili se smatra da predstavljaju sigurnosni rizik, a određeno im je napuštanje državnog teritorija. Zatim pritvor u nekim slučajevima može trajati i do 30 mjeseci. Uz to, dogovoreno je uzajamno priznavanje deportacijskih naloga. Ako, na primjer, hrvatske vlasti izdaju nalog nekoj osobi da mora napustiti teritorij Hrvatske, a potom osoba bude zatečena, primjerice, u Italiji, Italija može provesti hrvatski nalog. Ta praksa za sada ostaje dobrovoljna, ali će Europska komisija, prema sadašnjem prijedlogu, u roku od 2 godine procijeniti kako taj sustav funkcionira i onda eventualno predložiti da se uzajamno priznavanje uvede kao obavezno, kao obaveza, što bi aktualna hrvatska vlada, prema saznanjima koje ima novinarka Irena Frland-Gašparović, to bi hrvatska vlada vrlo spremno i prihvatila.

povela se opet prije u zadnje neko vrijeme rasprava oko lista čekanja. Konkretno u ovom slučaju bio je primjer KBC-a Osijek koji je demantirao neke navode, konkretno navode saborske zastupnice Ivane Kekin da se tamo na ultrazvuk dojke čeka više od 400 dana. Oni su se izjasnili, odnosno demantirali su to izjavom da to nije istina, da se čeka 19 dana. Nakon toga su se primjerice jednoj udruzi koja radi, odnosno djeluje na području Osijeka, ali i na području cijele Hrvatske, udruga Adela. Njima su se javile pacijentice KBC-a Osijek sa informacijom da jednostavno 19 dana čekanja na ultrazvuk dojke nije istina. Čeka se, dakle, ovisno, ne čekaju sve isto, ali jednostavno 19 dana nije točno, pa su onda i te pacijentice prilagale na društvene mreže svoje papire, odnosno podatke i datume kada su točno naručene. To su datumi negdje kraj ove godine ili pak početak i sredina sljedeće godine. Pa evo sad još malo oko listi čekanja, ali i oko toga kako zapravo izgleda zdravstvo. Samo oni sretnici, zdravi sretnici među nama nisu morali koristiti usluge privatnih poliklinika, iako i tamo su se počele, dakle, kod privatnika pojavljivati liste čekanja, jer očito ima jako puno bolesnih, odnosno potreba za nekim pregledima. U međuvremenu i dalje možete potpisati peticiju koju je pokrenula platforma Možemo, peticiju za, dakle, da javno zdravstvo pokrene nabavljati ove uređaje koje zadnjih 20 godina, čije usluge, odnosno kome plaćamo, privatnoj poliklinici. Pa evo jedan članak na tu temu, malo širi, potpisuje ga Sanja Modrić na Telegramu. Naime, ministrica zdravstva dala je Hini intervju prije nekoliko dana, piše Sanja Modrić: žali Bože korektnih pitanja za tako šuplje, obmanjujuće, politički nabrijane odgovore. Bilo bi Ireni Hrstić neusporedivo lakše da vodi, recimo, državni resor digitalizacije koji ima Danska ili Ministarstvo za klimatsku krizu koje je osnovala Grčka, jer tu je malo upućenih, pa bi je se puno teže provalilo dok mlati praznu slamu. Sa zdravstvom je hrvatske građane puno teže prevesti žedne preko vode, budući da smo svi mi pacijenti tog aparata. Pa onda izvanredne uspjehe zdravstvenog pogona kojima se hvali ministrica simultano testiramo na svojoj koži. Govoreći o monopolu poliklinike Medikol u PET CT snimanjima koje privatnom poduzetniku plaća HZZO i s druge strane ukupno dvama PET CT uređajima u javnim bolnicama na teritoriju cijele Hrvatske,

Hrvatske, ministrica je prvo pokušala prodati priču da je vlasnik Medikola otprilike učinio veliku uslugu stanovništvu, jer, kaže ona, prije 20 godina, kad javni sustav nije imao svoje kapacitete, bilo je najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET-CT dijagnostiku. Znači, da spasi naciju, uskočuje Medikol i ostao 20 godina. Za to dobročinstvo HZZO je toj poliklinici do sada isplatio oko 200 milijuna eura, samo za tu pretragu. Pri čemu je država u 20 desetljeća uspjela kupiti samo 2 uređaja koji pojedinačno s kompletnom postavom koštaju najviše 4 milijuna eura. 200 podijeljeno s 4 je 50, mogli smo danas za iste pare, dakle, imati aparata koliko ih ima Poljska. Zemlja u kojoj živi više od 36 milijuna stanovnika, točno 10 puta više nego u Hrvatskoj. Toliko nam ih, jasno, tih aparata ipak ne treba. Ministrica ipak pokušava svima utuviti u glavu da je to bio upravo izvrstan poslovni i humani plan, jer za onkološke pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, bilo u privatnoj ili javnoj bolnici. Piše Modrić, evo ja idem na PCT idućeg tjedna u Medikol i točno je da ću se pregledati na uputnicu i na teret HZZO-a, ali visoki doprinos koji svi plaćamo za rad i razvoj javnog zdravstva služi da se razvija i oprema javno zdravstvo, a ne privatni sektor. Zato je krajnje odbojno što ministrica skriva evidentan promašaj zdravstvenih vlasti i odluke koje su donijeli, ne pitajući građane koji sve to financiraju. Ministrica se ni tu ne zaustavlja, nego opoziciju koja je prema ovome utemeljeno kritična naziva putujućim cirkusom koji jeftine političke bodove skuplja preko leđa pacijenata. Preko leđa pacijenata dopustila se i orkestrirala privatizacija zdravstva, ali ne na zdravim osnovama, nego tako da se iz javnog zdravstva povlači sve što se može. Od kadrova do javnog novca i pacijenata, a ministarstvo i HZZO ne poduzimaju ništa da se taj odljev spriječi. Želi li ministrica Hrstić da joj kažem zbog čega ja privatno plaćam iz džepa ultrazvuk dojki na koji moram ići jednom u 6 mjeseci, a ponekad me šalju i za 3. Zato što ga ne mogu dobiti u javnom zdravstvu, budući se u KB Dubrava čeka 476 dana, na Rebru 7 mjeseci, u Vinogradskoj 6 mjeseci, u Merkuru 258 dana, piše Modrić za bolnice u Zagrebu. Međutim, slična je situacija i drugdje. I ona tu i nastavlja upravo tako, pitajmo ljude koji žive u provinciji, a ne u glavnom gradu, kakav je njihov zdravstveni standard, kakvu uslugu oni dobivaju iz svojih sela i gradića, i svejedno se ministrica usuđuje tvrditi građanima u brk da njezino ministarstvo uspješno rješava sve izazove na dobrobit pacijenata, da su rezultati itekako vidljivi i mudro je da nema čarobnog štapića, a kritičari bi valjda htjeli da ga ima. N1 televizija nedavno je usporedila liste čekanja prije 6 mjeseci i danas, dakle sve u mandatu aktualne ministrice Hrstić, koja smatra da zdravstvo neopisivo napreduje i da ona svoj posao obavlja upravo savršeno. Pa evo što su, do kojih su saznanja došli usporedom te liste čekanja. U KBC Dubrava prije pola godine se čekalo na ultrazvuk dojki 413 dana, a sad 476. Prvi pregled kod neurologa skočio je sa 224 dana na 267. U Svetom Duhu, koji od grada Zagreba preuzela država, na kolor Doppler krvnih žila, na kardiološki pregled i ergometriju čeka se duže nego jesenas. Ako bih ja pomislila da se na ultrazvuk dojki naručim u Osijeku, to ne bi imalo nikakva smisla, jer se prije 6 mjeseci čekalo 358 dana, a danas 414 dana. Nema sreće čak ni za djecu. Na prvi pedijatrijski pregled svuda se čeka mjesecima. Nema liječnika obiteljske medicine. Na hitnoj je, piše ona, moja mlada rodica neki dan čekala 6 sati. I neobavljena posla, pokupila se doma da legne i tako dalje i tako dalje. Tražila je Hina od ministrice da kaže i hoće li se prekinuti političko upravljanje javnim bolnicama gdje, kao što je opće poznato,
svi ravnatelji moraju biti u HDZ-u ili bliski HDZ-u. A ministrica umjesto odgovora priča o pravilnicima. Jadno je sve to skupa, žalosno i sramotno. Pa onda i ne čudi da se ljudi ponekad javljaju onima koji prodaju i nude čudotvorne lijekove, a zapravo iza toga vrlo često stoji da se uzme novac teško bolesnim ljudima. Nataša Škaričić prati priču Holistere, pa evo donosi novi nastavak o toj poliklinici. 7 mjeseci nakon što je Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu započelo izvide o radu te zagrebačke poliklinike Holistera, a Ministarstvo zdravstva izvanrednim nadzorom utvrdilo ozbiljne nepravilnosti, zabranilo dio djelatnosti i podnijelo kaznene i prekršajne prijave, ovaj se slučaj odmotava na sve gori način, piše Škaričić. U samo 2 mjeseca 3 obitelji preminulih pacijentica i pacijenata podnijele su protiv vlasnice poliklinike, doktorice Maše Hrelec-Patrlj, različite prijave i tužbe za nadriliječništvo, nesavjesno liječenje, prijevaru i odštetni zahtjev protiv pravne osobe. Tamo gdje država u potpunosti zakazuje u zaštiti očajnih ljudi, odvjetnička društva pokušavaju zadovoljiti pravdu. Tvrde da je tim nekvalificiranih liječnika Holistere lažno uvjeravao pacijente da će ih podvrgnuti naprednim metodama liječenja raka, a zapravo su naplaćivali ekstremno skupe, regulatorno neodobrene tretmane i time ih osiromašivali u posljednjim mjesecima života. O toj poliklinici Holistera Nataša Škaričić je na Novostima priču otvorila još u listopadu prošle godine, kada su joj Halmed i ministarstvo potvrdili da najskuplji tretmani koji se tamo provode nemaju odobrenja regulatornih tijela. Ministarstvo zdravstva do danas nije javno ipak upozorilo građane na sve što je nadzorom otkriveno, dok DORH ni nakon višemjesečnih izvida nije donio odluku u tom predmetu. Hrvatska liječnička komora još je drastičnija u ignoriranju hitnosti situacije. Naime, prošle su godine najavili da će rad te poliklinike preispitati u sklopu svojih redovnih aktivnosti u 26. godini i nakon toga se više nisu javno očitovali. Piše Škaričić da je neobjašnjivo i držanje Aleksandra Pčeva. On je dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku, koji je javno potvrdio da se Holistera lažno reklamira kao nastavna baza tog fakulteta, nakon čega se potpuno povukao iz javnosti. Sveučilište u Osijeku ovim povodom uopće nije reagiralo, a Ministarstvo znanosti tvrdi da ne postoji osnova za njihov nadzor. Ništa se nije promijenilo ni nakon što je došla vijest o prvoj stvarnoj žrtvi rada te poliklinike, pa je tako u ožujku Nataša Škaričić pisala, objavila točnije kaznenu prijavu u slučaju 40-godišnje pacijentice D.H., čija je obitelj nakon njezine smrti od metastatskog karcinoma crijeva podnijela kaznenu prijavu, tvrdeći da joj je u Holisteri za oko 30.000 eura prodavan paket neodobrenih cjepiva i drugih imunoloških pripravaka uvezenih iz Litve, koja je bez onkološkog nadzora ordinirala osobno doktorica Hrelec-Patrlj, inače dječja kirurginja. Vlasnice, dakle poliklinike, nema kvalifikacije ni licencu za liječenje onkoloških bolesnika, kao ni najmanje još 2 liječnika čije je potpise našla novinarka pregledom anamneza oboljelih od raka. U posjedu ima još novu, najnoviju dokumentaciju koja otkriva detalje još 2 smrtna slučaja pacijenata pod navodnicima liječenih u poliklinici Holistera i nevjerojatnu podudarnost u morbidnoj kronologiji. Jednako kao i kod pacijentice DH, radilo se o onkološkim pacijentima u završnoj fazi bolesti, kojima su unaprijed naplaćivani identični iznosi od oko 30.000 eura za imunoterapijske pakete koji su uključivali dendritičke vakcine, CIK i NK terapije, piše Škaričić,
odnosno postupke povezane s donorskom krvi i pripravcima proizvedenima u Litvi.

dovedeni u zabludu da se podvrgavaju pod navodnicima napredom i pod navodnicima učinkovitom liječenju raka, pacijenti su potpisivali groteskno sastavljen dokument pod navodnicima informiranog pristanka kojim se odriču prava na povrat novca u slučaju nuspojava zbog kojih nastavak terapije neće biti moguć. Budući da se radilo o teško bolesnim ljudima kod kojih su nagla pogoršanja, hospitalizacije i smrt bili očekivani ishodi, cijela konstrukcija ostavlja dojam vješto postavljenog poslovnog modela osmišljenog da zaštiti prihode poliklinike, a ne pacijente. U prvom slučaju, navodi Nataša Škaričić, radi se o pacijentici 42 godine KV, liječenoj od metastatskog karcinoma dojke, čiji je otac pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu protiv Holistere podnio tužbu za naknadu štete, tražeći povrat novca koji je njegova kći uplatila za tretmane koje nije stigla iskoristiti. KV se u toj ustanovi liječila od druge polovice 23. godine sve do smrti u siječnju ove godine, a obitelj smatra da je za odluku da skuplja novac za skupe postupke bilo ključno to što se poliklinika na internetskim stranicama, ali i na oglasnoj tabeli, reklamirala kao renomirana privatna ustanova koja u suradnji sa znanstvenim institucijama nudi, citiram, napredno i učinkovito liječenje onkoloških bolesnika. Kraj citata. U tužbi su priloženi ispisi s internetskih stranica poliklinike na kojima se navodi da, citiram, komponente antitumorskog imunološkog odgovora eliminiraju stanice raka bez ikakvih štetnih učinaka na organizam, da se maligne stanice mogu držati pod strogom kontrolom imunološkog sustava i da terapeutsko cijepljenje protiv raka nastoji osigurati dugotrajan protutumorski imunološki odgovor koji štiti organizam od obnove karcinoma i njegove progresije. Za ta dendritička stanična cjepiva Holisteri su tvrdili da su inovativni, moćni oblik imunoterapije raka, a za cik stanice da se vraćaju na mjesto tumora kako bi izravno ubile stanice raka i da ne trebaju nikakvu pomoć vlastitog imunološkog sustava pacijenata, te da je veliki broj kliničkih ispitivanja pokazao kako cik stanice mogu spriječiti recidiv bolesti, poboljšati ukupno preživljenje i kvalitetu života oboljelih. U istim materijalima ističu i litvansku tvrtku kao proizvođača tih cjepiva, objašnjavajući da se krv za proizvodnju cjepiva može uzeti ne samo od pacijenta, nego i od člana obitelji u prvom koljenu. Taj dio otvara važno regulatorno pitanje jer se takvi pripravci nalaze u kategoriji naprednih terapijskih lijekova za koje u Europskoj uniji vrijedi posebno stroga regulativa. I podsjeća novinarka još jednom, ministarstvo i Halmed još su prošle godine za nju, dakle za novosti, jasno potvrdili da imunoterapije i drugi postupci koje poliklinika Holistera nudi i naplaćuje, nisu odobreni niti registrirani kao standardne medicinske terapije, da za njih ne postoji odobrenje za stavljanje u promet na razini EU-a i da se takvi postupci mogu primjenjivati samo u okviru odobrenih kliničkih ispitivanja, odnosno pod strogo propisanim uvjetima bez komercijalne naplate pacijentima. U tom je kontekstu za državne institucije posebno ozbiljno pitanje na koji se način rukovalo biološkim materijalom pacijenata i članova njihovih obitelji. Naime, u tim dokumentima i kaznenim prijavama u koje Škaričić očito ima uvid, navodi se da se krv uzimala u Zagrebu, potom se slala u Litvu radi izrade cjepiva, nakon čega su se gotovi pripravci vraćali u Hrvatsku i aplicirali pacijentima, premda poliklinika Holistera prema dostupnim podacima nije registrirana za proizvodnju, obradu, uvoz ni izvoz krvnih pripravaka i biološkog materijala. Takvi se postupci provode isključivo u visoko specijaliziranim i strogo reguliranim centrima za staničnu terapiju i transfuzijsku medicinu uz preciznu sljedivost svakog uzorka i višestruke sigurnosne kontrole. U toj prijavi pak dodatno se upozorava da u dokumentaciji poliklinike Holistera ne postoji

jasna sljedivost uzetog materijala, odnosno ne postoje podaci iz kojih bi bilo nedvojbeno vidljivo čija je krv korištena, gdje je obrađena i što je pacijentima zapravo vraćeno kao terapijski proizvod. No, tih 30 tisuća eura za pod navodnicima cjepiva nije bio jedini trošak preminule KV u specijalističkom nalazu holistere od 30. travnja 24. navodi se da je pacijentica krenula s novim ciklusom terapija hipertermija i autohemotransfuzija ozonom, od kojih je jedna plaćena 2000 eura, a istodobno se bilježi da magnet toraksa abdomena iz dijelice pokazuje progresiju bolesti u jetri, plućima i promjene skeleta radi metastaza po kostima. Većina nalaza holistere, piše Nataša Škaričić, djeluje potpuno neodgovarajuće za ozbiljno onkološko liječenje i više nalikuju internim bilješkama i popisima preporuka nego profesionalno strukturiranim anamnezama i specijalističkim izvještajima. VV, sestra preminule pacijentice holistere, smatra da je Hrelec Patrlj na perfidan način iskoristila ranjivost njezine sestre i vjeru u dobar ishod. Pa kaže, nakon što je sestra umrla, otac i ja razgovarali smo s vlasnicom holistere i suočili je s podacima koje su objavile Novosti, a po kojima Europska regulatorna tijela, Halmed i ministarstvo nisu odobrili postupke za koje je moja sestra izdvojila čitavo bogatstvo. Iako ju je u tom trenutku već istraživao DORH, a ministarstvo zdravstva provelo nadzor, vlasnica holistere odgovorila je da o njoj pišu ljudi koji su dio organizirane skupine na razini EU-a, a koji ciljano pokušavaju uništiti mnoge ugledne osobe.

Ovdje u ovom tekstu Nataša Škarić donosi još podataka iz još prijava obitelji preminulih pacijenata i zaključuje: Holistera od početka nije bila priča o ekscentričnoj dječjoj kirurginji koja usred glavnog grada zemlje članice Europske unije terminalno bolesne onkološke bolesnike pod navodnicima liječi nedozvoljenim tretmanima. Činjenica da je njena ponuda javno reklamirana, da je poliklinika reklamirala kao, da se reklamirala kao nastavna baza sastavnice sveučilišta u Osijeku, da su regulatorne, zdravstvene, akademske i pravosudne institucije mlako reagirale tek nakon objava u novostima, od početka govori više o državi u kojoj je tako nešto moguće nego o samoj privatnoj poduzetnici. I činjenica je da danas obitelji žrtava preuzimaju funkciju državnih institucija i plaćaju odvjetnike da bi dokazali odavno potvrđene činjenice o medicinskom tržištu očaja. To sve djeluje gotovo nadrealno. Posebno je problematična uloga ministrice zdravstva Irene Hrstić, čije je ministarstvo još prošle godine nakon izvanrednog nadzora podnijelo kaznene i prekršajne prijave. Ali nije javno upozorilo građane da se u Zagrebu teško oboljelim ljudima komercijalno nude regulatorno neodobrene terapije raka. Stoga ispada da se ovo tretira kao tema rezervirana za novosti, piše Škaričić, umjesto kao slučaj od osobitog interesa javnosti. DORH pak mjesecima provodi izvide bez vidljivog epiloga i nemjerljivo više energije ulaže u poravnavanje grijeha na stranačkoj sceni nego u zaštitu ljudi prepuštenih tržištu očaja. S novim slučajevima postaje još jasnije da Holistera nije incident, nego simptom raspada granice između medicine, tržišta i institucionalne ravnodušnosti prema ljudima koji u završnim stadijima bolesti više ne mogu provjeravati tko ih liječi, čime i pod čijim nadzorom. Do zaključenja ovog teksta, zaključuje, odnosno završava Nataša Škaričić, nismo dobili odgovore Maše Hrelec-Patrlj ministarstva, ali niti DORH-a.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom, Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka požurite i na vrijeme

0: osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Imam 22, od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22, kuzim, povremeno drkam po navici, a svo ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22, rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22, ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket. Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radio Rojc, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Moje ime je Ana i bit ću s vama do podne. Srijeda je, 3. je lipnja, 10 sati je i 12 minuta. Vrijeme je promjenjivo oblačno. Danas uz klasičnu najavu događanja i brdo dobre glazbe u gosta dolazi Marijan Koranta, direktor Incognito Agency-a, koji ove subote slavi 10 godina postojanja i razgovarat ćemo o koncertu koji će se održati, treba se održati na Kaštelu, ali zbog vremenske prognoze će biti održan u klubu Kotač, a prihod ide u humanitarne svrhe, ide centru Ruža Petrović. O tome malo kasnije, do tada uživajte u glazbi.

kamo idem?

sam i lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

Ajmo lagano vidjeti šta ima ovih dana do petka u Puli. Danas, srijeda, 3. lipnja u 17 sati na Narodnom trgu, dakle kod gradske tržnice, se u Puli održava zajednička prosvjedna šetnja do područja Pragrande, gdje će građanstvo uz organizatore građansku inicijativu protiv sječe, udrugu Zelena Istra i mjesni odbor Gregovica obići zelene lokacije na Pragrande, dakle, koje gradski oci planiraju asfaltirati u iznenađenje parkirališta. Dođite, vidite o čemu se radi. Probajmo očuvati ovo zelenilo koje imamo, jer mislim, i veći gradovi od nas su isto to radili i sada vraćaju zelenilo tamo gdje su asfaltirali, ali nije to. Ajmo očuvati taj divni potočić kojeg imamo u centru grada. Dakle, da ponovim, šetnja za Pragrande u susret Svjetskom danu zaštite okoliša danas.

Damir Avdić, britki kroničar naše stvarnosti, će večeras u dnevnom boravku s početkom u 21 sat predstaviti svoj novi album Sve je u redu pulskoj publici. Vrata se otvaraju u 20 sati i 30 minuta, koncert počinje u 21 sat. Damir Avdić je jedna od ključnih figura balkanskog undergrounda. Na pozornici stoji, znate već, a ako ne znate, stoji sam s električnom gitarom i ono, tekstovima koji ono seciraju tranzicijsku svakodnevnicu i društvenu apatiju i brutalnost međuljudskih odnosa. Dakle, na koncertu će predstaviti svoj novi album, Sve je u redu, ali će i prošetati kroz pjesme koje su obilježile njegov dosadašnji rad. Ovaj koncert se održava u sklopu programa Radio Rojc Live Session, kojeg Radio Rojc i Dnevni boravak i Savez udruga Rojca poklanjaju slušateljicama i slušateljima i posjetiteljicama i posjetiteljima Dnevnog boravka Rojca i Pule. Jesam li rekla da je upad besplatan?

I ako dođete na koncert, ne morate se sutra brinuti jer je neradni dan. Idemo malo u susjedstvo, u Rojcu, par vrata dalje. Idemo u Monte Paradiso, gdje će u petak biti održan koncert. Svirat će čak tri benda. Iz Grčke stižu Panikos, iz Njemačke Misconduct i iz Italije Skald. Dakle, od 20 sati do ponoći, punk na najjače.

Petak je u Rojcu vrlo bogat, ne samo u Rojcu, ali u Rojcu zbilja koncertno bogat, zato što se u dvorani Rondo, također u petak u 21 sat, dakle dvorana Rondo se nalazi na prvom katu sjevernog krila, održava koncert u sklopu Sound Painting platforme. Dva koncerta. Prvi je Luka Čapeta nastupa solo, njega znate kao gitaristu, kompozitora i aranžera sa alternativne free improv i jazz scene u Hrvatskoj, a nakon njega će nastupiti Quarantotto Kovačić duo, dakle Marko Quarantotto i Nenad Kovačić, koji su se upoznali kroz rad u Kri orkestru. Ulaz je slobodan.

Također u petak, 5.6. u 21 sat u klubu Kotač se održava koncert. Iz Beograda stižu Bolesna Štenad, a podržat će ih pulski Liquid Supercharge. Upadi na donacije.

I u petak u 21 sat u galeriji Makina udruga Proces otvara izložbu u sklopu Mjeseca ponosa. Izložba koja se zove Ser Sur autorice Jose Baridon. U španjolskom jeziku riječi ser koja znači biti i sur koja znači jug razlikuju se samo za jedno slovo. Iako imaju različite

To značenje brzo se susreću i isprepliču, što dovodi upravo do koncepta ove izložbe, a odnosi se na priču o queer tijelima koja nastanjuju određene južne dijelove svijeta. Ser Sur odnosi se na putovanje i desetogodišnju queer arhivu kroz različite jugove. Južna Amerika, Argentina, otkud autorica i dolazi, i Europa, točnije Palermo. Ovi teritoriji udaljeni jedan od drugoga dijele neke zajedničke karakteristike, poput monstruoznosti kao otpora i identiteta bivanja s juga u svijetu koji gleda prema sjeveru. Baridon stoga koristi Ser Sur, kroz koji predlaže mrežu afiniteta gdje se queer i teritorijalno sjeku i napokon stupaju u dijalog. Izložba ostaje otvorena do 22. lipnja ako ne stignete u petak na otvorenje. Ok, idemo malo svirati, pa će uskoro doći i Marijan Quaranta da malo pričamo o koncertu u subotu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: Slušali smo jedan band koji se zove Putain Club, njemu ćemo malo kasnije, pjesma je bila Sens la mort ili ti osjeti smrt. A zašto smo slušali taj band? Zato što će nastupiti u subotu, ali kao što sam rekla i malo kasnije. Čemo o tome, sa mnom je u studiju Marijan Koranta, direktor Incognito Agency-a koji, eto, ove godine slavi 10 godina. Sretan rođendan.
1: Hvala.
0: Da, Marijan je tu sa mnom u studiju kako bismo najavili koncert koji će se održati u subotu. Trebao je biti na Kaštelu, ali vremenska prognoza nije baš naklonjena. Tako da se koncert celi u klub Kotač 6.6. od 21 sat.
1: Da.
0: Ajde, ajmo za početak malo vratiti se unazad 10 godina. Dakle, kad danas gledaš unatrag, Koji misliš da je, što osjećaš da je najveći uspjeh Incognito Agency-a?
1: Pa definitivno je sad najveći uspjeh je Giovanotti. To je sad najveći koncert naš. Bilo je svega i svačega. Od prvog koncerta, 1. maj Geri u Uljaniku, 2016. da. Prije 10 godina i 2 mjeseca je to bilo cca. Pasi su imali zadnji koncert u karijeri, Six Pack nakon 10 godina u Puli bio, i to je bio zadnji put i nakon dugo vremena je bio preko 500 ljudi u Uljaniku na Panku. Tako da to je baš bilo jedno lijepo svečano otvorenje, a bilo je tu svega i svačega, od trensa, metala, roka, popa. Nažalost, ovo što ćemo raditi sad u subotu, nisam dugo radio. Baš sam danas sutra razmišljao, mislim da je prošlo skoro 9 godina. Jer, nažalost, ja nisam udruga, ja sam firma. To ljudi moraju shvatiti, tako da toga se baš, nažalost, ne živi. Zato sam rekao, ajde, 10 godina da se počastim sebe i alternativnu scenu. I da napravimo nešto i lijepo toga. Mislim sam napraviti besplatno za svih, a onda sam rekao na šta, ajde na to da bude humanitarno i dajem sve iz svog džepa. Moram sam se zahvaliti isto tako turističkoj zajednici što nam je dala 500 eura za marketing. Nemam nikoga šta zoptužiti da nije da htio dati pare ili tako nešto. Nažalost, ja nisam znao da li će ovo biti. Ovo smo uspjeli blokirati prije 2-3 mjeseca, pa nismo se uspjestišli na natječaj, tako da hard feelings ni prema gradu ni ništa, i čak i grad je nešto i ponudio, ali kako se selimo sa Kaštela na Kotač, u Kotač, sve je okej. Tako da pozdravljam svih iz grada, stvarno su bili susretljivi. I šta reći, to sam se malo izgubio mot.
0: Da. Reci mi, kako je nastala, tj. Kako ti je palo na pamet da napraviš tu suradnju baš sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović? Zašto ti je baš bitan baš taj njihov rad?
1: A djeca, zbog djece. Mislim, razmišljao sam Snupio, ali kako su mi rekli da Snupio dosta dobiva i

0: Eto, slušali smo Pomelo Chess Society, Citrus Maximus pjesmu povodom 10. godišnjice Incognito Agencija koja se održava ove subote u klubu Kotač. Marijane, koji je idući band koji ćemo...
1: Samo da naglasimo, ova pjesma je jedna od njihovih najlakših stvari, tako da...
0: To smo ono malo htjeli jedan teaser, ovako, kako super zvuči, i onda dođete i rasturačima. Skieren Jeti.
1: Skieren Jeti. Dvojca iz Beograda i znači doslovno značenje. Frajer je obučen u Jetija i svira u bubanj, a drugi je obučen u skijaša i svira bas. Znači skije mu je praktički instrument, ono kao nekakav bas i šta je već.
0: Nekad sam se pripremala, sam ono rekla od smijeha kad sam ih vidjela.
1: Da, iz Beograda, i to su negdje moji stari prijatelji koji sam upoznao još prije 15 godina na još na Live Celebration Festival, na Trance Festival, na Tvrđavi. I fascinantno je da ih nisam vidio jedno 10-11 godina, pa smo napravili reunion u Beogradu i jo, svirate vi dalje, da, kako da ne, na, i ideja, pa ajde čovječe, ono, gledao sam ih bio prije, kada je to bilo, po ljeti, da, prošlo ljeto, bili su svirali na, kako se zove, na ovaj dub festival u Barbariki.
0: Escape the City.
1: Da, bili su svirali tamo i prvi put sam ih tamo gledao i onda sam rekao, ok, možete svirati, da. Tako da, da, baš mi je drago i šta reći, oni su baš, mi se čini danas u Zagrebu, pa eto, tamo smo lijepo spojili Zagreb-Pula. I oni će otvoriti u 9.15, znači vrata se otvaraju u 9 sati, a oni počinju u 9.15 i nije kao ono, nekad Uljanik svira u 10 pa počne u ponoć. Držat ćemo se strogo te satnice, eventualno 5 minuta, ali, tako da

0: Idući bend o kojem ćemo pričati je onaj koji smo slušali na početku. Radi se o francusko-talijanskom bendu Putain Club. Otkud oni? Di si ih našao?
1: Pa, zanimljiva priča. Znači, prijatelj moj iz Njemačke, koji je isto promotor, koji sam upoznao u Skoplju prije, ne znam, 4-5 godina, na jednom festivalu. Mi go spreteljali smo se jako i jedan put smo bili kod mene doma i onda smo razminjivali mjuzu našeg područja i njegovog područja, jer njegove cure isto tako koji iz Latvije, pa onda slušaš ovo. A i dosta ti pomaže jednom bendu koja je jedna luđaština i ja imam najveći respekt prema tom bendu na svijetu. To su muži žena koji imaju u godinu dana 200-250 koncerta. Brenda ono skoro svaki drugi dan imaju negdje koncert, njih dvoje u autu i piće di god mogu. Ono, cijeli svijet su mi se čini prošli. I onda sam rekao, polu digresija, on je meni pomogao isto tako oko Giovanottija, za oko bookinga Giovanottija, i onda sam rekao, evo, činit ću i tebi i sebi uslugu, moram ih dofurati u pulu. I onda sam rekao, i onda kažem, evo, onda se sad pružila ova prilika i nevjerojatno, kao da je suđeno, oni su na turneji i taman mi se poklapa ta subota u Puli. Tako da, ono, fenomenalno, baš kako, nevjerojatno kako se...
0: Svemir posložio.
1: Da, tako da mi je baš drago i super su ekipa, pozitivno sprđana, tako da... Super, top.
0: Da, jako su otkačeni isto.
1: Da, gledao sam ih baš prošle godine, baš u Skoplju. I ja i cura onogam šta je ovo, čoveč, ovi se penje u publiku, skače u publiku, svira gitaru, objesi se oko redara, security, te pješao program, ako soma ljudi gleda šta je ovo i nisu ih puštali sa stage. Tako da, evo, je prilika za subotu, nastupaju treći, da, nakon Neme čeka, tako da imajuću neki set cca 45-50 minuta.
0: Super. Da. Idemo poslušati pjesmu koja se zove Jadransko more.
1: Jadransko more?
0: Jadransko more, da.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
3: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vrijedi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Zdravo društvo. Može li zdravije?
2: U današnjoj emisiji Zdravo društvo slušat ćemo snimku jednog dijela vijećničkih pitanja s jučerašnje sjednice Pulskog gradskog vijeća. Pa ćemo između ostalih čuti odgovore na pitanja o tome što se trenutno događa s firmom koja već godinama protupravno naplaćuje parking pored takozvane zgrade Porečanke. Možemo li očekivati veću cijenu vode? Otvoreno je i pitanje gradnje.

0: događanja u parku grada Graca, a saznat ćemo i hoće li i kada konačno početi radovi na dogradnji osnovne škole Kaštanjer.
1: Na redu je gospođa Kolj Kaškić. Izvolite, kolegice Kaškić. Imate pravo na dva pitanja.
2: Hvala. Pozdrav svim prisutnima. Pa evo, kratka pitanja. Najprije bih pitala, u stvari oba su za gradonačelnika, da li razmišlja, odnosno da li se priprema odluka, prijedlog odluke koju bi ovo gradsko vijeće usvojilo ili ne bi usvojilo o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja šire gradske jezgre, jer smo svjedoci onoga što se događa iznad arene, a znamo da će se događati i u buduće, budući da ima još slobodnih parcela i u očekivanju je da će, očekuje se da bi se i na njima mogle graditi slične građevine kao što je ova koja se trenutno gradi. Evo, to je primjer, Makarska je primjer, pa vaš kolega koji je to isto napravio, znači dao prijedlog odluke na gradsko vijeće koje je usvojilo. Naravno, time sve ono što se do usvajanja te odluke podnese zahtjev za građevinsku dozvolu, to vrijedi po prethodnom planu, ali mislim da bismo na taj način barem spriječili daljnju devastaciju tog šireg prostora. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je da li se razmatra, znači, gradnja kompostane, odnosno sortirnice u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, barem ovog dijela Južne Istre. Ja sam za 20 dana pozvana kao jedna od panelistica na otvaranju bioplinskog postrojenja iznad Splita. To je privatna investicija, ali u suradnji sa jedinicama, okolnim jedinicama lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije. Znači, da li se razmatra javno ulaganje, javno-privatno partnerstvo ili bilo koji drugi način, samostalno ili u suradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave u Istri ili bioplinskog postrojenja ili kompostane, budući da troškovi zbrinjavanja otpada rastu ogromnom brzinom i meni je čudno da uopće po ovim cijenama Herkulanea može funkcionirati, jer znamo koliko plaćaju zbrinjavanje biootpada, znamo koliko plaćaju zbrinjavanje plastike, a da ne pričamo o glomaznom i svemu ostalom. Znamo teškoće na Kaštijunu, pa imam informaciju da je općina Vodnjan organizirala jedan sastanak na kojem je bilo su predstavnici županije i grad Vodnjan i grada Vodnjana i razmatrali su izgradnju bioplinskog postrojenja u Vodnjanu.
3: Krenut ću sa drugim pitanjem jer će i odgovor biti kraći. Dakle, SRUP-om kojeg je usvojilo Gradsko vijeće grada Pule, a koji je prethodno dobio suglasnost koordinacijskog vijeća kojeg čine svi načelnici i gradonačelnici sa područja obuhvaćenog tim dokumentom, znači bivša općina Pula, predviđena je gradnja sortirnice i ona je predviđena na području grada Vodnjana. Što se tiče kompostane i bioplinskog postrojenja, doista smo imali određene razgovore, međutim oni su još na razini neformalnih razgovora sa gradom Vodnjanom. Međutim, ono što će svemu tome morati prethoditi je donošenje plana gospodarenja otpadom na području Istarske županije, pogotovo za područje koje izlazi izvan okvira grada Pule. Dakle, to bi bio ukratko jedan odgovor na ovo drugo pitanje kojeg ste postavili, da razmatramo o tome i razmatramo kako riješiti te probleme. Ono što mi možemo napraviti i za što smo dobili novac je reciklažno dvorište gdje se radi na javnoj nabavi koje treba biti gotovo drugo reciklažno dvorište do 31.12.2027. godine. Što se tiče prvog pitanja, Odgovor će biti malo kompleksniji, ja se unaprijed ispričavam, jer znam da se mnogi ljutite kad malo duže odgovaram, ali to je naprosto takvo pitanje. Dakle, Pula nema poseban plan koji uređuje područje starogradske jezgre. Zašto? Zato što su u našem sustavu prostornog planiranja nekad postojali planovi koji su se zvali provedbeno-urbanistički planovi, onda nakon toga detaljni planovi uređenja koji su prije nekih 10-15 godina ukinuti. Znači, takvi se planovi više ne mogu donositi. Pula je imala jedan takav plan usvojen vrlo, vrlo davno, tamo negdje početkom 90-ih, koji se počeo raditi u doba onog režima kojeg neki vole zvati doba mraka. Dakle, u to doba mraka, nazovimo ga tako, se radilo na planu koji je uređivao staru gradsku jezgru i zvao se PUP Stari grad. Na tome su radili, ja bih se usudio reći, ljudi koji su bili doajeni ne samo pulske arhitekture, pulske zaštite kulturne baštine, već ljudi koji su stvarno poznavali ovaj grad. Taj PUP Stari grad je nakon toga doživio određene intervencije, međutim, kako su PUP-ovi morali biti prenijeti u druge dokumente, grad Pula je prije 7-8 godina, tu negdje, odredbe PUP-a Stari grad uz određene korekcije ugradio u generalni urbanistički plan grada Pula. Što to znači? To znači da mi u ovom trenutku imamo generalni urbanistički plan koji u svojoj zoni stare gradske jezgre je detaljniji i više razrađuje pojedine zone nego što to čine urbanistički planovi uređenja u onoj razini koja je propisana našim zakonima koji uređuju prostorno planiranje. Dakle, GUP grada Pule, ako ga pogledate, naći ćete jedan njegov dio koji razrađuje pojedine blokove starog grada. Ta starogradska jezgra koja je obuhvaćena bivšim PUP-om Stari grad je podijeljena u dvije zone. Jedna zona je označena kao zona pod konzervatorskom zaštitom. Druga zona je označena kao kontaktna zona. To je primjerice način koji predviđa UNESCO kada se neko područje proglasi područjem pod zaštitom UNESCO, World Heritage Site, onda imamo zonu zaštite i oko nje imamo kontaktnu zonu. To se već nalazi u GUP-u grada Pule. Stoga, odgovor na vaše pitanje da li ćemo staviti van snage prostorni plan koji uređuje pravila gradnje na području starog grada Pule, moj odgovor je nećemo, jer bi morali staviti van snage GUP grada Pule. S druge strane, na vaše pitanje, koje sam ja osjetio, iako možda nije izgovoreno na takav način, ali moram se nadovezati na ovo, da li ćemo u odredbe koje se nalaze u GUP-u intervenirati? Odgovor je hoćemo. Zašto? Iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je trenutno u postupku izrada novih konzervatorskih smjernica koje će obuhvatiti širu zonu nego što je ona koja je bila obuhvaćena dosadašnjim konzervatorskim smjernicama i koja će biti naravno obuhvaćena GUP-om. A drugi razlog je zato što je ovo gradsko vijeće prije pola godine izmijenilo odluku o donošenju, o izmjenama i donošenju GUP-a i mi na izmjenama i donošenju GUP-a grada Pule radimo. Znači, izmjene i dopune GUP-a grada Pule su trenutno u proceduri i proveden je postupak javne nabave, izabran je izvođač i ja očekujem da će, kao što to inače ide sa izmjenama urbanističkih planova tog obima, do 31.12.2027. što je nekakav cilj kojeg smo si zacrtali, to moći biti i napravljeno. Postupak je velik, postupak je obiman. Tko je bio u vijeću prethodno zna koliko izmjene GUP-a traju kada se odnose na cijelo područje grada Pule i u taj GUP će biti ugrađene i nove konzervatorske smjernice. Međutim, ono što je bitno i što je doista potrebno naglasiti, i PUP Stari grad

0: i izmjene GUP-a koje su se odnosile na područje bivšeg PUP-a Stari grad, a sada su u GUP-u definirane kao starogradska jezgra grada Pule, su kontinuirano, kada su se izrađivale, izrađivane u suradnji sa nadležnim konzervatorskim odjelom. I na te akte je grad Pula dobio suglasnost. Kome se sviđa ili ne sviđa, ja moram reći jednu zanimljivost. U parku grada Graca upravo konzervatori od nas traže da omogućimo gradnju. Ja recimo nisam siguran da je to pravi put, ali konzervatori od nas traže da se u parku grada Graca dopusti gradnja. Tako da i ono što dolazi iz smjera konzervatora nije uvijek ono što bi većina građana i htjela. Hvala.
1: Pa evo, što se tiče ovog mjesta gdje bi se, znači, suradnje sa gradom Vodnjanom vezano za kompostanu ili bioplinsko, pa kažete da još nije donesen plan gospodarenja otpadom Istarske županije, gradovi su trebali dostaviti županiji namjere. Imaju li namjeru i koja postrojenja imaju namjeru graditi da bi plan gospodarenja otpadom Istarske županije uopće imao smisla? Pa postavljam pitanje, da li ste poslali županiji namjeru gradnje zajedno sa Vodnjanom, odnosno zašto Pula, pored toga što ćemo izgubiti Brijonku, izgubit ćemo Agrokoku, sa industrijskom zonom se čeka. Zašto sami, odnosno mi, ne budemo mjesto gdje bi se takvo postrojenje gradilo, budući da za takva postrojenja su potrebni visoko kvalificirani kadrovi. Mislim da je to samo jedan dodatni dio koji bi dobili, uz sve one benefite, kažem, i za Kaštijun i za Herkulaneu i za sve građane Pule. Tako da, znači, plan gospodarenja otpadom i gradnja bioplinskog nemaju konkretno, ne sprječava to što nema plana gospodarenja otpadom, ne sprječava grad Pulu da krene u izradu projektne dokumentacije za bilo šta, kompostanu, bioplinsko ili nešto slično. A što se ovog drugog tiče, ja sam u šoku za ovaj park grada Graca. Ja nigdje nisam vidjela da su konzervatori tražili, imate li nekakav dokument koji možete javno objaviti, pa da vidimo kojim to dokumentom konzervatori traže da se u parku grada Graca gradi nekakva građevina. Hvala.
0: Dakle, što se tiče ovog prvog, grad Pula je u pogledu plana gospodarenja otpadom definira one stvari koje mi imamo u našim prostorno-planskim i strateškim dokumentima. I o tome smo obavijestili županiju. Što se tiče sortirnice, ona nije u našim strateškim dokumentima koje je, ponovit ću, usvojilo gradsko vijeće grada Pule, predviđena na području grada Pule. I ja kao gradonačelnik ne mogu obavijestiti županiju o drugome različitom od onoga što je odlučilo gradsko vijeće. Znači, SRUP smo usvojili, radili smo izmjene i dopune tog dokumenta, niste tada predložili, niti predlagali, niti kad je bilo savjetovanje, koliko je meni poznato, da se ta izmjena napravi. Znači, mi imamo strateški razvojni dokument ovog grada koji je već niz godina na snazi, u kojem je predviđeno da je sortirnica na području grada Vodnjana. I ja ga moram kao gradonačelnik poštovati. Ja ne mogu napisati, to ne vrijedi, toga nema. To je akt koji mene obvezuje. Strateški akt kojeg je usvojilo gradsko vijeće mene kao gradonačelnika obvezuje, ja se nadam da i vas kao vijećnicu obvezuje. Ako vi smatrate da vas ne obvezuje, onda to pokazuje koliko poštujete gradsko vijeće. A što se ti, ne izvršim, nego konstatiram činjenicu i ono što vi govorite. Ja sam sada šokiran. Ja sam šokiran da vi, koji ste bili na listi, onih koji nisu, čak mislim,

0: koliko prije? 4 godine je donijet SRUP. Je li tako nešto? Sanja, prije 4 godine. 22. Znači, 22. je donijet. Ovo vijeće ga je donijelo i vi sad kažete da taj dokument ne vrijedi. Mislim, to je meni šokantno. Što se tiče ovog drugog, možete otići u upravni odjel. Velik je dokument, zbog čega ga je malo nezgodno kopirati, radnije, kojeg smo dobili od konzervatora i pogledati šta je predviđeno u park grada Graca. Pozivam vam da se javite bilo upravnom odjelu za urbanizam, bilo upravnom odjelu za komunalno. Dat će vam dokument na uvid i pokazat vam gdje se to nalazi.
1: Gospodin Ivica Šugar.
2: Hvala.
1: Izvolite, imate 2 pitanja.
2: Dakle, prvo pitanje bih uputio direktoru Plinare Pula d.o. Znači, da li je točno da je zbog krivo ugovorenih količina plina u 2025. godini se sada plaća dobavljaču plina penale za više, odnosno manje preuzete količine u iznosu od nekih 300 tisuća eura s PDV-om? I da li je istina da se za neke potrošače i danas kupuje plin skuplje nego što ga se prodaje i da su iz tog razloga projekcije kako će Plinara ovu godinu završiti sa otprilike 1 milijun eura gubitka? A drugo pitanje je bilo za direktora vodovoda Pula Labin. Kako svjedočimo ponovnom povećanju cijena proizvoda i usluga, mislim općenito, zbog ovih poznatih zbivanja u svijetu, zanima me kako je sad cijena vode poskupila i što sa tom cijenom vode možemo očekivati u skorašnjoj budućnosti. Hvala.
3: Te informacije su dane na nadzornom odboru, ne znam odakle vama, kako vi raspolažete s njima. Skupština nije ni održana, ali dobro, krenemo s prvim. Znači, prošle godine je ovaj ugovor sa INOM ima toleranciju stupanja plus minus 20% na ugovorene količine. Mi smo dali jednu projekciju kad smo se javili na natječaj od HERE. Međutim, zime nisu više zime kao što su nekad bile, barem tu na moru. Evo jedan primjer, znači u zadnjem kvartalu je potrošeno za kućanstva, to se odnosi na kućanstva, ugovor 24 milijuna kilovat sati. Pardon, 14 u zadnjem kvartalu, u prvom ove godine 24. Razlika je dobrih 70%. Teško je to prognozirati. INA je digla i cijenu koju primjenjuje na te razlike, a to su neki standardni ugovori u plinskom biznisu. Što se tiče ovog drugog pitanja, radi se o tome da je jedan dio kupaca, i to veći kupci, traže ugovaranje fiksne cijene. Fiksna cijena je hedžirana za jedan period, govorimo sad za ovu godinu, prošle godine su bile varijacije na cijenu, a daleko smo i od toga da će biti gubitak od 1 milijun eura. Znači, za 3 mjeseca imamo dobit 94 tisuća eura. Za prošlu godinu imamo 750 tisuća eura gubitka, od toga jedna sudska tužba koja se vuče još iz 2010. Vaš kolega stranački je ugovarao, znači to je još iz 2010. pa su neki penali. Jedan dio su ovi penali za taj plin, jedan dio je nešto oko razlike u cijeni. To smo morali ugraditi, inače revizija ne bi dala pozitivno mišljenje, morali smo tu presudu u 2. mjesecu, kad smo dobili od arbitraže HGK u Zagrebu, smo morali ugraditi u račun dobiti i gubitka. Mi smo tržišna djelatnost na tržištu, ne ovisimo od gradskog proračuna, plaće isplaćujemo sami, nemamo nikakve kapitalne pomoći i to je čista tržišna utakmica. Tako da nas uspoređivati sa drugima je bespredmetno. Mi smo energetski sektor, jedan Met Energy Trade, koji je najveći trgovac plinom u Hrvatskoj, ima za 25. 7,5 miliona eura gubitka. Jedan MVM ima 2,5 miliona eura gubitka. To su čisti trgovci, znači mi imamo i distribuciju. Mi nismo u istom mjerilu sa njima, ali tržišna utakmica, znači liberalizacija tržišta je krenula prije 10 godina, ide u fazama. Kako je sada HERA najavila na nekom skupu, najvratnije ćemo 2. godine kad istekne taj ugovor i kućanstva će ići na tržišnu uslugu. Neće više biti regulirane cijene. Pa ko preživi će pričat. Trenutno je takva situacija. Mi smo redovni po svim obavezama, znači na 11 milijuna eura prihoda mi plaćamo 1 800 000 eura kamata i glavnice za plinifikaciju. Jedna plinara imala 35 milijuna kuna kapitala, zadužila se 200 milijuna kuna. Poluga 1:7. Radili su se plinovodi do Umaga, a plin realno nije više u modi u zadnjih 7-8 godina. Znači, nema dovoljno priključaka za takav volumen kredita. I to je istina. Sve drugo su priče za malu djecu. Tako da mi gubimo na projektima tu po gradu Puli, kad se grade zgrade, onda krene se sa projektom sa plinom. U međuvremenu projektanti promijene na dizalice topline, jer su to europska sredstva, i onda da bi dobili taj dio, a mi smo i CO2. I još da bude stvar kompliciranija, država nameće taj ETS2 model. Od 1.1.2028. kreću još povećanje cijena za onu zelenu agendu Europe. Znači, to će se sve ministarstvo, bili smo u Ministarstvu zaštite okoliša, mi ćemo moći sve to prevaliti na kupce. Znači, cijela taj plinski biznis se dodatno komplicira u narednim godinama. Kredite otplaćujemo još 4,5 godine. Evo, to je veliki uteg za plinaru, ali za sada smo redovni.
4: Poštovane vijećnice, poštovani vijećnici, predsjedniče vijeća, uvaženi predstavnici medija, dobar dan svima, buongiorno tutti. Da, kao što je svima poznato, od 2025. godine pripajatelji vodovod Pula d.o.o. pripojena su društva vodovod Labin d.o.o. i Albanež d.o.o. i stvoreno je jedinstveno uslužno područje 24 i zakonodavac je propisao da na jedinstvenom uslužnom području mora vrijediti jedinstvena cijena vodnih usluga. Od 1.1.2026. godine donešena je odluka o jedinstvenoj cijeni vodnih usluga, kojom je, znači, cijena izbalansirana, odnosno na području Labinštine do tog datuma je vrijedila viša cijena vodnih usluga, a na području Puštine je bila niža cijena vodnih usluga. Od 1.1.2026. ta cijena se izbalansirala na način da je na Labinštini ta cijena nešto niža u odnosu na prošlu godinu, a na Puštini se morala nešto i povećati. Tako da bi dobili u konačnici jedinstvenu cijenu vodnih usluga na cijelom uslužnom području 24. Trenutna cijena vodnih usluga sastoji se od dva dijela. Od fiksnog dijela koji iznosi 4,09 eura po kubiku i variabilnog dijela koji je 1,74 eura po kubiku vode. Što prevedeno znači da jedno prosječno kućanstvo koje troši otprilike 10 kubika vode mjesečno plaća nekih 27 eura mjesečno sa PDV-om. Slikovito, znači, jedan kubik vode plaćamo otprilike manje od 3 eura, odnosno manje od jedne kave u kafiću. U toj cijeni vodne usluge su svi poslovni procesi, svi troškovi, znači od crpljenja vode, prerade vode, dezinfikacije vode, do, znači, donošenja dovoza vode do kućanstava, do špina, do svih korisnika, što je onako dosta kompleksan proces, obzirom da znamo da su nam crpilišta, izvorište i butoniga poprilično udaljeni od grada. Među ostalim i plaće radnika i održavanje i izgradnja novih sustava, naknada za razvoj i tako dalje. Znači, trenutno u svijetu je situacija takva, poskupljuju energenti, poskupljuju materijali, to se odražava na sve te procese koje sam nabrojio, međutim, trenutno ne razmatramo opciju povećanja cijena vode. Ono što razmatramo je moguće uvođenje sezonskih cijena vode po uzoru na neke vodovode u Republici Hrvatskoj, što vidjet ćemo po kalkulacijama, ukoliko se to pokaže ispravnim, da bi cijena vode bila prihvatljivija za naše najugroženije skupine, to ćemo onda kao uprava, ja kao uprava, ćemo to staviti na stol i odlučivati o tome.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Moja današnja dva pitanja su za gradonačelnika. Danas prije sjednice sam dobio odgovor na pitanje koje sam postavio 15. travnja. A pitanje je bilo o planu postupanja prema tvrtki Fortuna Invest i Miliji Miroviću, koji je, kao što znamo, protupravno zauzeo parkiralište kod takozvane Porečanke. Ono što sam saznao iz odgovora jest da će Pula Parking ući u posjed prema planu grada, te da će i Pula Parking ukloniti bespravno postavljene stvari na gradskom zemljištu o trošku spomenute tvrtke, odnosno gospodina Mirovića. Ono što nisam saznao je rok. Budući da je Miliji Miroviću rok dan negdje kraj veljače da izađe iz posjeda i makne sve protupravno postavljene stvari sa tog parkinga,

0: Bilo bi dobro da smo ipak malo konkretniji oko toga. Znači, stanarima i ljudima koji se onda kreću je svaki dan bitan, a ne samo njima, nego je bitno i gradu. Zato što netko protupravno stječe dobit na našem zemljištu. Pa osim samog roka kada će grad u potpunosti ući u posjed tog parkinga, me zanima da li se planiraju i neke pravne radnje kojima bi se nadoknadila nastala financijska šteta uslijed koristi koju je bespravno stjecao Milija Mirović. Drugo pitanje se također veže na parkirališta, a to me zanima kako nam ide sa dogovaranjem parkiranja kod Uljanikove kasarne. Mislim da je prošlo nekih godinu dana od kada smo to prvi put spomenuli, pa sam znatiželjan što se događa na tom polju. To parkiralište je i dalje zaključeno, a osim samog parkirališta, tamo je i plato kojeg su autoškole koristile kao poligon. Pa možda ne bi bilo loše da se i taj dio vrati u funkciju za autoškole. Znači, znamo da se planira na Marsovom polju dio parkirališta pretvoriti u poligon za autoškole, pa možda ne bi trebali gubiti parkirna mjesta, budući da prostora imamo koji je već korišten. Osim toga, tom okolišu oko te zgrade je stvarno ono potrebno održavanje, ograde okolo vise, opasne su za prolaznike, u zgradu je provaljeno i već sam spominjao kakve sve posljedice bi mogli trpiti oko toga. Znači, kada bi stavili to područje u funkciju kao što je bilo, zaista bi bili na dobitku.
1: Dakle, što se tiče prvog pitanja, moram reći da je stanje koje je tamo postojalo kod Porečanke, a odnosi se na trgovačko društvo gospodina Mirovića koje nelegalno koristi gradski prostor tako godinama. I to je potpuno neprihvatljivo i zbog toga se sada postupa. Rješenje je postalo izvršno, očekujem da se u vrlo skorom roku, ali ne mogu licitirati sa danima jer to radi se o postupku kojeg treba provesti, provede izvršenje rješenja. Što se tiče sankcioniranja, izrečene su kazne, a sa okončanjem ovog postupka preuzimanja u posjed, službi za zastupanje će se i uputiti da pokrene postupak radi stjecanja bez osnove procjene vrijednosti tog zemljišta koje je korišteno, međutim, retroaktivno se tu može ići samo do roka zastare, koji je 5 godina. Što se tiče drugog pitanja, je, govorili smo o Uljanikovoj kasarni i svojem optimizmu Novajlije na mjestu gradonačelnika mogu samo pripisati optimizam kojeg sam imao oko mogućnosti brzog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa državom. Uljanikova kasarna obuhvaća i parkiralište prema bulevaru i ono parkiralište sa druge strane prema Rojcu i samu zgradu i nalazi se u suvlasništvu 2/3 Republike Hrvatske i 1/3 privatnog poduzetnika, konkretno trgovačkog društva povezanog sa gospodinom Končarom. Što se tiče privatnog poduzetnika, on bi rado da se to privede funkciji, međutim ovaj dio koji se odnosi na državu je kompliciran, tim više što treće trgovačko društvo je vlasnik jednog dugog, ali uskog poteza zemljišta koje se nalazi točno na ulazu u to parkiralište. Što znači da bi se trebalo prelaziti preko tuđe parcele da se uđe. Godinama nije bio problem jer je to trgovačko društvo djelovalo u sklopu Uljanika, ali onda izdvojeno i kupljeno od strane privatnika. Jasno vam je koji je to dio Uljanika koji je kupljen od strane privatnika prije 4 godine. Dakle, radimo na tome. Imali smo sastanak u ministarstvu sa ministrom prostornog uređenja i državne imovine gdje smo ukazali na problem i krenuli razgovarati o rješenju ne samo Uljanikove kasarne nego i situacije koje imamo sa zgradom tamo kod Italuniona, znate.

0: znate, ona druga zgrada u sklopu bivše kasarne Vladimir Gortan, sada autobusno kolodvor, radi melje i svega što je tamo. Čini nam se da će rješenje za tu zgradu gdje je vlasništvo države 1/1 biti brže. Što se tiče ove zgrade oko kasarne, mi ćemo upirati, ali optimizam kojeg sam imao prije godinu dana da se to može brzo i efikasno riješiti me dobrahno u međuvremenu napustio.
1: Sljedeća je na redu kolegica Dragica Prša, izvolite.
2: Pročelnicu može, molim da informira evo i mene kao vijećnicu, gradsko vijeće i širu javnost o tome gdje su trenutno i što se radi oko izbora izvođača radova osnovne škole Kaštanjer, što sve grad radi u dogovoru sa školom kao osnivač, kako bi šira javnost bila upoznata s time. Dosta se roditelja javlja i meni, a pretpostavljam i drugim gradskim vijećnicima, s upitima da ne znaju točno o čemu se radi, pa evo molila bih pročelnicu ako može više objasniti kad kreću radovi, kad je izbor, koji su rokovi, hoće li se probiti rokovi, jeste li našli adekvatni prostor za sve te učenike škole, što će biti sa produženim boravkom, gdje će ići razredna, gdje će ići predmetna, evo, ukratko, hvala.
3: Buongiorno a tutti, dobar dan svima, hvala na pitanju. Drago mi je da ste otvorili ovu važnu temu kojom se intenzivno bavimo već jedno 3 mjeseca, rekla bi. Inače, izgradnju i cijelu priču, zapravo projektni zadatak oko izgradnje opremanja škole radi upravni odjel za komunalnu izgradnju, kolega Ferić, tako da, ali znam da je javna nabava za radove objavljena, mjesec dana je rok, vidit ćemo kako će teći, nadamo se da neće biti produženja rokova u tom smislu. Ono čime se mi bavimo je reorganizacija funkcioniranja škole za vrijeme izgradnje. Redovno komuniciramo i sa školom i sa vijećem roditelja. Bili smo na nekoliko sastanka i na školskom odboru i na sjednicama vijeća roditelja i na nekim zajedničkim sastancima svih tih dionika u toj školi i redovno komuniciramo sa svima njima i rekla bi da su redovno informirani o svemu što se zbiva. Dakle, planirano je na sljedeći način. U školu Šijana će od 5. do 8. razreda odlaziti učenici popodne, a od 1. do 4. će učenici odlaziti u pučko otvoreno učilište, a produženi boravak će biti organiziran u prostorima HAK-a. Tamo imamo 3 učionice i tamo će biti moguće smjestiti, računamo negdje blizu 140 djece u produženom boravku. Trenutno radimo i u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem i na tome da se i krov sanira jedan dio, s obzirom da je gore treba zamijeniti krovnu konstrukciju i WC ćemo zamijeniti i uglavnom radimo na nekim stvarima na koje su nam i roditelji sami ukazali, tako da do 1.9. će biti sve spremno za da se prihvate sva djeca u tom prostoru Pučkog otvorenog učilišta. Ne znam šta bi vam još rekla. Znači, ono oko čega se sad dogovaramo sa vijećem roditelja su neki detalji vezani za prehranu i za topli obrok u popodnevnoj smjeni i sad gledamo i sagledavamo na koji način logistički organizirati cijelu tu priču oko prehrane. Iako smo već sve dogovorili, dakle, djeca će normalno imati obroke i u produženom boravku ujutro, koji će 1. i 3. razred biti zajedno, pa 2. i 4. oni će imati suprotne smjene, imat će marendu normalno u sklopu nastave i sve će biti. Dakle, najvažnije je zapravo da djeca imaju redovnu nastavu kako treba. Ono što je najveći izazov u cijeloj ovoj reorganizaciji škole Kaštanjer biti će slobodne aktivnosti. I roditelji se tu dosta žale, u smislu zabrinuti su na koji način će djeca pohađati slobodne van nastavne, van školske aktivnosti.

0: i to su nam sad, slijede nam neki razgovori, imamo popise učenika po klubovima, po dodatnim aktivnostima, da li glazbena škola i tako dalje, pa da vidimo na koji način i da li je moguće nešto organizirati da se održava u, recimo, u jutarnjim satima. Znači, u cijeloj ovoj priči reorganizacije i meni se čini da je to najveći izazov.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Zdravo društvo. Slušali smo dio vijećničkih pitanja s jučerašnje sjednice Gradskog vijeća grada Pule.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

U današnjoj emisiji slušamo album Machine Gun Etiquette, treći album engleske grupe punk rock grupe The Damned. Ovaj album je 2. studenog 1979. godine objavio Chiswick Records. 12 pjesama na ovom albumu, slušamo ga cijelog dana, a producirali su ga sami članovi Damneda uz pomoć Rogera Armstronga i Eda Hollisa. Na ovom albumu gostovali su Joe Strummer, Topper Headon i Paul Simenon iz grupe The Clash, te legendarni Lemmy iz Motorheada. Album Machine Gun Etiquette

0: Ket bio je prvi za grupu Demnet od reformiranja s novom postavom prijašnjih članova, Dave Venija na vokalu, Captain Sensible na glavnoj gitari, Red Scabies na bubnjevima, plus pridušljica Algie Ward iz heavy metal benda Tank na bas gitari na njegovom jedinom albumu sa Demnetima. Na albumu Machine Gun Etiquette grupa je donijela više raznolikosti i drugih utjecaja svom uobičajenom punk rock zvuku. Album također naravno sadrži i brže punk rock pjesme, a naveden je kao proto hardcore album ključan za kasniji uspon hardcore punka u 80. godinama prošlog stoljeća. Album je po izlasku pobrao vrlo dobre kritike. U retrospektivnoj recenziji All Music piše da je, kada je objavljen, Machine Gun Etiquette zasluženo hvaljen kao još jedan klasik grupe, a pohvaljena je i raznolikost stilova koji su istraživani i tipično snažna duhovitost grupe. Scott Rowley iz časopisa Classic Rock, recenzirajući 25. obljetničko izdanje ovog albuma, definirao ga je kao razulareno i bezobrazno dobar album, dodajući da dok su Clash potražili inspiraciju u Americi, Demnet su ostali odlučni Britanci. Možda je ironično s obzirom na to da naslovnica albuma Machine Gun Etiquette prikazuje grupu u New York City-u. Eto tako, čućemo sada prvu stranu, pjesme su Love Song, zatim naslovna Machine Gun Etiquette, I Just Can't Be Happy Today, Melody Lee, Antipope i These Hands.
1: Ladies and gentlemen, how do...

ploče koje se nikada ne posuđuju. Čuli smo prvu stranu albuma Machine Gun Etiket, trećeg albuma engleske punk rock grupe The Damned. Grupu Damned osnovali su u Londonu 1976. godine glavni pjevač Dave Venian, gitarist Brian James, basist i kasnije gitarist Captain Sensible i bubnjar Red Scabies. Bili su prvi punk rock band iz Ujedinjenog Kraljevstva koji je izdao single New Rose 1976. Prvi band koji je izdao studijski album, njihov prvi Damned, Damned, Damned 1977. te prvi punk rock band koji je krenuo na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon uspjeha prvog albuma, drugi album Music for Pleasure 1977. nije dobro prošao ni kod kritike ni kod publike, pa se grupa nakratko raspala da bi se okupila na snimanju albuma kojeg danas slušamo. Već sljedeći njihov album, četvrti Black album iz 1980. označio je skretanje grupe prema gotik roku. Kompletna diskografija grupe Damned uključuje 11 studijskih albuma, 22 live albuma, 28 kompilacija, 4 box seta, 5 EP-a i 45 singlova. 21. listopada 2020. Damned su najavili da će 2021. originalna postava koju čine Dave Venian, Captain Sensible, Brian James i Red Scabies odsvirati niz koncerata. Zbog dobro poznate situacije s koronavirusom, kasnije je objavljeno da je turneja odgođena do početka 2022. pa opet... Osim po svom vrtkavom punk roku na početcima karijere, Damned će ostati upamćeni i kao jedan od prvih gotik rock bendova s baritonom glavnog pjevača Dave Veniena, mračnim tekstovima i kostimima s temom vampira. Imali su velik utjecaj na got subkulturu. Eto tako, čućemo sada i drugu stranu albuma Machine Gun Etiket. Pjesme su Plan 9, Channel 7, Noise, Noise, Noise, Looking at You, riječ je o coveru američke grupe MC5, zatim Liar, te dvije zaključne pjesme Smash It Up Part 1 i Part 2. Idemo!

U današnjoj smo emisiji slušali album Machine Gun Etiquet, treći album engleske punk rock grupe The Damned. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
3: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 3.6.2026. godine, 14 sati, a vi slušate Radio Rojc. I slušate nas na 87,7 MHz, možda i na www.radio.rojc.eu. A za sve one koji nas slušaju u automobilima, u radionama, u čekaonama i inim drugim prostorima, dobar dan, svaki dan i ovaj dan. Moje ime je Igor i sa mnom ćete se družiti sve do 16 sati, jer naime započela emisija Siesta de Rojc. A i nakon 16 sati ostanite dalje uz Radio Rojc, jer već u 17 sati započinje emisija Proces, koja će trajati do 18, a u 9, dakle u 21 sat, pa sve do 23 sata emisija Traktor. A danas za vas sam spremio, kao uobičajeno, jedan mali zabavni glazbeni program, a ako se slušatelji i slušateljice sjećaju, prošlog tjedna u srijedu započeli smo jednu malu novu tradiciju, znanstvene ure. Dakle, srijedom ćemo pokušati malo pokriti i

nešto vijesti iz područja znanosti. Prošli put smo to učinili tako što smo predstavili tri nova znanstvena istraživanja kako na području neurobiologije, mislim da je bilo nešto iz psihologije glazbene i još nešto što smo zaboravili. Mislim da je bilo nešto neurobiološki povezano. A ovaj put danas u 15 sati, oko 15 sati ćemo krenuti sa našom znanstvenom urom. Za vas jedan malo ležerniji i opet ne toliko ležeran program gdje ćemo na početku možda bi vam volio predstaviti jedan mali improvizirani izvještaj sa jučerašnjeg predavanja u Gradskoj knjižnici i čitaonici. Ko su bili izlagači, o čemu se govorilo i gdje možete naći besplatnu verziju knjiga koje su se predstavljale, o tome nešto kasnije. A nakon kratkog izvještavanja imamo jedan mali snimljeni intervju koji sam uspio pribaviti pričajući i razgovarajući sa jednim mladim beogradskim etnomuzikologom. No do tada, uz ovako izmjenično vrijeme, opustimo se malo uz glazbeni program i uz prvu pjesmu grupe Pauk i pjesma Mumije.

Evo nas natrag uz mali uvod glazbeni, ni manje ni više nego kultne, već sad kultne bosansko-hercegovačke grupe Pauk sa pjesmom Mumije. Iz istoimenog, slično imenog Mumije lažu albuma. A nakon njih odmah nam je uskočio naš dragi Frank Zappa sa pjesmom Miss Pinky, što sam se namjerno odlučio vam javiti se upravo ovdje, jer sam htio najaviti ovaj bend, dosta specifičan, a dolazi iz Hrvatske. Naime, naslov ili ime benda je Seven Death Spells. Death je T-H-A-T. Seven Death Spells. Poslušat ćemo pjesmu Bliss My Cosmic Peach, a ovdje sam samo htio dati jedan mali uvod i razlog možda zašto odmah nakon Franka Zappe. Naime, ovaj band koji sam ja osobno inače i imao prilike

poslušati uživo u Zagrebu, bit će to neka 2015-2014. Uvelike crpi svoju inspiraciju upravo od Frank Zappe, barem koliko sam ja tako i osjetio i čuo, ne toliko nužno u nekakvom glazbenom izričaju, koliko i u nekom tematskom. Dakle, slušamo Seven Dead Spells i pjesma Bliss My Cosmic Peach.

Evo, kao što smo rekli, tako smo i poslušali. Prvo je osnovno 14 sati i 30 minuta, a vi slušate Radio Rojc. Šta drugo nego Radio Rojc, na kojem smo poslušali isprva Seven Dead Spells, hrvatski psych rock band sa pjesmom Bliss My Cosmic Peach, a nakon toga smo poslušali band Trifle iz 71. Jedan malo manje poznati engleski psihodelični rock band. Poslušali smo pjesmu New Religion. A negdje između se ušuljao i dub trio sa pjesmom Agonist. Nama se uskoro bliži ura, jedno po ure, naša mala znanstvena ura, a do tada ostanite i slušajte Radio Rojc, jer za vas i samo za vas najbolji glazbeni program.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Tako je, 87,7 i vi slušate Radio Rojc upravo na toj valnoj duljini. Evo, prošlo je malo i dalje glazbe, a što smo to slušali lijepoga? Pa, znači, nakon što smo poslušali mladi britanski psihodelični band iz 71. Trifle, skočio nam je Mac DeMarco sa pjesmom Vancouver 3 i onda po jednom mladom slušatelju, po želji mladog slušatelja, opet iz prve emisije Toon Yards i pjesma Killa. A nakon njih čuveni Fugazi sa pjesmom Blueprint, a nakon toga nešto malo džeza sa Ericom Dolfijem i pjesmom GW. Sati i 45 minuta, a vi ste dalje s nama. Ostanite nas i dalje slušat, naime za 15 minuta kreće naša znanstvena ura. A do tada, ajmo još malo slušati. I slijede nam mega band, ili točnije, mislim da se kaže super band, koji se sastoji od velikana nazvan Crosby, Stills, Nash and Young. I slušamo pjesmu Everybody, I Love You.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje jogurt?
3: Radio Rojic.
4: Evo nas natrag, 14 sati i 56 minuta, a kao što nas je i džingl podsjetio, večeras u dnevnom boravku u, naravno, društvenom centru Rojc, očekuje vas jedan predivan nastup, ni manje ni više nego underground umjetnika Damira Avdića. Evo, malo čas sam dobio jedan poziv, možda je dobar trenutak, samo mrvicu da se razjasni, kako u džinglu i kaže, osigurajte si prostor, pa neki se pitaju što to točno trebaju napraviti, pa kao što i sam džingl kaže, ko prvi njegova djevojka. Dakle, prostor je ograničen, karte nema jer dnevni boravak poklanja ovaj koncert, a način na koji se vi možete osigurati mjesto je da dođete na vrijeme. Dakle, sam koncert je besplatan, a način na koji si možete osigurati mjesto je da dođete na vrijeme. A na vrijeme, dakle, vrata se otvaraju u 8 i

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Sati i upravo je otkucala prva minuta. Dakle, 15 su sati i jedna minuta, a vi ste dalje, cijenjeni slušatelji i slušateljice, na valovima Radio Rojca. 87,7 MHz ili nas možda slušate na www.radio.rojc.eu. Kako god bilo da ostalo, vi ste uz Siestu de Rojc koja je započela u 14 sati, a završava uskoro u 16 sati. A taj posljednji sat, tu posljednju uru, srijedom posvećujemo znanosti. Kao što sam najavio na početku emisije, ovaj sat će biti malo drugačiji od prošlog, u kojem smo, ako se ne varam, obradili neke nove vijesti iz znanosti. Čitali smo nešto iz znanstvenog časopisa Nature, a nešto smo interesantno saznali o mozgovima. A danas nešto malo drugačije teme i nešto malo drugačiji format. Za početak bi se nekako neformalno osvrnuo i možda vam podnio jedan svoj kratki izvještaj sa jučerašnje tribine naslova Hrvatski subkulturni akteri i znanstvena istraživanja. Dvotočka, punkeri, skateri, skvoteri, BMX bajkeri i ultrasi u knjigama Pilarove biblioteke Mladi u društvu. Dakle, zapravo je bila riječ o javnoj tribini Hrvatski subkulturni akteri i znanstvena istraživanja, punkeri, skateri, skvoteri, BMX, bajkeri.

Hakeri i Ultrasi u navedenim knjigama Pilarove biblioteke Mladi u društvu. Organizator i moderator ovog susreta je bio voditelj područnog centra instituta Ivo Pilar u Puli, doktor znanosti Marin Beroš. Bili su tu i drugi gosti o kojima ćemo nešto i kasnije, a knjigama te novo pokrenute biblioteke govorio je dr. Dino Vukšić, koji inače je autor knjige Grad, ulica, park i klupica, sociologija subkulturnih praksi mladih u Zagrebu, ali i urednik i recenzent biblioteke te dr. Znanosti Benjamin Perasović i dr. Znanosti Marko Mustapić, te naš pulski dr. Znanosti Edgar Puršić. Pored knjiga prije spomenute Dine Vukšića, bilo je riječi i o drugim knjigama, kako i doktorice znanosti Vanje Dergić. Nijedna nema bolje od naše politike, oblici političnosti na punk sceni i doktorice znanosti Marite Ukić-Zeman, sport ili životni stil, freestyle BMX. A kako su subkulturni fenomeni često dio velikog broja javnih polemika u medijskom prostoru, nerijetko obilježenih moralnom paniku, na ovom susretu je organizirana rasprava o knjigama temeljenim na znanstvenim istraživanjima. Uz raspravu o knjigama provela se i rasprava o međunarodnom subkulturnom kontekstu, ali i lokalnoj subkulturnoj sceni. Evo, sad ulazimo u ovaj neformalni dio u kojem ja ništa ne čitam, već nekako malo slobodnije vam pokušam približiti što se to jučer zapravo dogodilo. Moram priznat, meni je bilo izrazito interesantno, malo sam, kako to danas se kaže, fanbojao nad Benjaminom Perasovićem, obzirom na činjenicu da profesor Benjamin Perasović je jedan od prvih autora i jedna od prvih knjiga koje sam ikad imao priliku zapravo u ruke uzeti, a da me ostavila zatečenim činjenicom da se knjige, teoretske knjige, mogu pisati čitljivo. To je nešto što mi je sasvim novo bilo tokom mog studija, a u knjizi Urbana plemena, koja već, ja mislim, postala neki svojevrstan kult. Sjećam se ranih ili sredinom 2000-ih, dakle tamo negdje 2007, 8, 9, 10. To je već malo kraja, ali dobro. U tom razdoblju, koji god student ili studentica da je studirao nekakve društvene humanističke znanosti, ako nije pročitao isječak ili članak iz knjige Benjamina Perasovića Urbana plamena, zasigurno je čuo za isto. Da, dakle, sve i svašta se pričalo, ali mislim da je tu najbitnije, ukratko da samo spomenem tu jednu teoretsku zamrzlamu koja se, će se polemika zapravo i pokrenula na skupu, a to je sam kolega, mlađi kolega zapravo Vanja Dergić i sa svojom knjigom Nijedne nema bolje od naše politike, oblici političnosti na punk sceni, i objasnjam. Naime, humanističke društvene znanosti su se naravno mnogim godinama bavile ovom temu, a ovom temom zapravo na neki način su prvi započeli ljudi ili istraživači iz Birminghamskog centra za istraživanje kulture, koji će se kasnije u 70-ima oformiti kao Birminghamska škola kulturalnih studija. Profesor Perasović, to je doktor znanosti Benjamin Perasović, ovdje je iskazao svoje neslaganje sa nekim postulatima kulturalnih studija, točnije sa nekim postulatima koji su izvedeni od strane Dika Heptića, Stuarta Halla i inih drugih zastupnika kulturalnih studija. Naime, da objasnimo, kolega Vanja Dergić je započeo, točnije završio zapravo svoje izlaganje, svoje knjige Nijedna nema bolje od naše politike, sukobivši ili prepoznavši zapravo da u teorijskom svijetu proučavanja subkultura postoje dva velika tabora. Imenovao ih je ili nazvao ih je, kako je sam ipak istaknuo, nije on prvi, niti je profesor Perasović. Jedan tabor je prozvao subkulturizmom, dok drugi

subkulturizmom. E sad, o čemu je riječ i zašto su tu kulturalne studije bitne? Je pa u ovoj prvoj grupaciji, u ovom prvom taboru subkulturizma, subkultura je često bila shvaćena dosta, ne možemo reći površno, ali imala je problem što se stalno vezala za pojam klase. Ili barem se vezala za konceptualizaciju pojma klase kroz marksističku i neomarksističku teoriju. Profesor Perasović je istaknuo upravo tu nekakvu kvaku unutar koje upravo takva neka kritička pitanja koje su marksisti i neomarksisti pokrenuli sa uvođenjem ili implementiranjem koncepta klase u proučavanju subkulture je problematičan u mnogo čemu, ali istaknuo je također da kada se umiješa pitanje klase, naročito nekritičko propitivanje umješavanja koncepta klase, što se događa? Svaka subkultura, kako ističe dr. Perasović, zapravo postane subverzivna. Sam profesor Perasović ističe kako unutar tog tabora subkulturizma svaka subkultura postaje subverzivna. Onda je tu sa različitim primjerima, zapravo i svim prisutnima u gradskoj knjižnici jučer i na neki način pokušao objasniti ili demantirati zapravo kroz neke malo i ponekad i smiješne primjere, pa tako spominjavši neke različite situacije iz 80. i 90. upravo u Birminghamu, ali i kod nas. Naime, doktor znanosti Benjamin Perasović ne samo da je dugogodišnji pripadnik akademske scene, već je i dugogodišnji i višegodišnji pripadnik glazbene i kulturne scene u Hrvatskoj. Uvijek ću zapamtiti da tokom čitanja njegove knjige Urbana plemena u pripremi za ispit, sjećam se kako nam je profesor uvijek govorio, ali zapamtite, autor ove knjige koju imate u rukama ima dreadlockse. Ne znam iz kog razloga nam je to govorio, možda da nas opusti, a možda i da nam pokazuje da su i teoretičari malo pomaknuti ludi. No, vratimo se natrag na ovaj problem tih tabora. Dakle, u tom subkulturalizmu na neki način se uplela, kao što smo rekli, ta marksistička, neomarksistička struja gdje smatra klasni moment cijelog proučavanja subkulture ili bivanja u subkulturi kao najbitniji. Tu naravno cijela jedna disciplina, sociološka disciplina uključena, naročito u sociologiji subkulture mladih, koja je krenuši od Čikaške škole, dakle škole u Chicagu, već mislim da su to 30. ili 20. prošlog stoljeća, dakle 20. stoljeća, koju je nota bene utemeljio Albion Woodbury Small, pokazala zapravo interes za subkulturu uvelike kao dio istraživanja iz takozvane sociologije dokolice. Točnije, sociologije slobodnog vremena. Dakle, tu je Čikaška škola bila ključna za razvijanje koncepta subkulture, jer je zapravo provodio neki pristup istraživački koji promatra te male društvene grupe u tom urbanom okolišu. Jedan od najznačajnijih predstavnika bio je Robert Park, ako se ne varam. I svojim promatranjem, razvoj grada zapravo, usmjeruje istraživanje na promatranje i razumijevanje upravo kulturnih razlika između društvenih grupa, međusobnih konflikata i, kako on to volio reći, mozaika malih svjetova. A naravno, nije se ostalo samo u 20. prošlog stoljeća, teorija subkulture i sociologija subkulture se razvijala dalje i onda je tu ušla slavna teorija delikventne subkulture, a i funkcionalistička perspektiva. Mislim da vam i samo ime teorije delikventne subkulture može ukratko već objasniti u kojem smjeru su istraživači ovih struja i ovog mišljenja krenuli, pa su, na primjer, neki od poznatih već u 60-ima, Albert Cohen, Clovard i Ohlin, povezivali delikventno ponašanje sa radničkom klasom. Međutim, dodali bi još jednu razinu problematici, a to je nejednaka dostupnost ostvarivanja statusa u društvu.

To je za ovu struju bilo izrazito bitno, dakle dostupnost unutar šire kulture, a na tragu njihovih razmišljanja i njihovog rada sa funkcionalističkom teorijom, tu se nastavila dalje interakcionistička perspektiva sociologije koja je krenula onda od 69. od 70. i nadalje sve do 80. Tu su izrazito bili utjecajni mislioci poput George Herberta Meada i ni manje ni više nego i Herbert Marcuse. A nastavljajući se na upravo one prijašnje autore funkcionalističke perspektive, na primjer, jedna od ideja, jedna od, recimo, premisa, su upravo bile tri simboličke forme ili premise interakcionizma. Dakle, prema kojem, kako sam autor Blumer, Herbert Blumer izražava, prvo, ponašamo se prema nekom s obzirom na to kako smo mu značenje pridali, odnosno kako smo ga označili. Dva, značenja pridajemo uzimajući u obzir vlastita iskustva interakcije, što znači da dvije osobe mogu pridavati različita značenja nekoj stvari ili osobi. Te tri, značenja nisu stalna i mogu se mijenjati s obzirom na vlastitu interpretaciju. Evo, vidimo da u ovoj interakcionističkom modelu zapravo već se razvija neki svojevrsni senzibilitet, dakle udaljava se od ove klasične delikvenske teorije ili iz čikaške škole neke vrste egzotizacije ovih malih ili mladih urbanih grupa. Onda uz interakcionističku tu se vežu i mnoge druge, među kojima bi ja samo istaknuo ovu kontrakulturnu, gdje su upravo u 60. godina bile po mnogo čemu važne i zanimljive, pogotovo zato jer su bili u kontekstu, smještene su u kontekstu mladenačke kulture. I upravo tu počinje ona zamrzlama koju je doktor znanosti Benjamin Perazović istaknuo, a to je neka vrsta oslanjanja na ideju da svaka subkultura je ujedno i kontrakulturalna. Tu Perasović je veoma skeptičan, a i njegovi mlađi kolega također se slaže. Nastavljajući djelovati na temeljima koje je postavila ta interakcionistička perspektiva, koji su onda promijenili perspektive istraživanja devijantnosti, imamo dosta i bitne autore koji su govorili o subkulturama iz perspektive moralne panike i narodne sablazni. Bilo bi jako interesantno i toplo preporučam svima proučiti ili pročitati knjige koje smo spomenuli, a imam za sve slušatelje i slušateljice izvanredno dobre vijesti. Naime, sve knjige koje smo spomenuli, a riječ je o knjigama doktor znanosti Vanja Dergić, nijedna nema bolje od naše politike, oblici političnosti na punk sceni, knjiga doktorice znanosti Marite Ukić-Zeman, sport ili životni stil freestyle BMX, a i još neke druge iz biblioteke Iva Pilara, Mladi u društvu, dostupne su, pazite ovo, besplatno online. Dovoljno je da otiđete na stranice Ive Pilara, malo pročačkate, pronađete biblioteku Mladi u društvu i tamo ćete naći sve ove knjige koje sam spomenuo potpuno besplatno u digitalnoj verziji. Ok, ajmo se vratiti na sekundu na naše tabore. Rekli smo, oni tabori sa malo većim imenima koji se bave proučavanjem subkulturama. Dakle, ovaj prvi, ajmo ga nazvati, tradicionalni tabor subkulturalizma, koji ima jednu svoju sociološku tradiciju proučavanja, onako kako smo ju uspjeli definirati, dok sa druge strane takozvani post-subkulturalizam je jedna malo heterogenija, recimo, struja misli, istraživanja i škola, koja je uvelike i multidisciplinarna. To mi je bilo jako interesantno zamijetiti da kod svih znanstvenika koji su nam jučer, 2. lipnja čisto, da vam kažem, koji su nam predstavili se i svoje radove na u javnoj tribini, svi redom sociolozi su se okoristili upravo o metodama iz drugih disciplina. Pa tako je tu i bilo jako puno dubinskih intervjua, što je primjerenije više jednoj etnografiji. Tu su bile malo ponešta i eksperimentalne

talne metodologije, pa je mladi doktor znanosti Vanja Dergić sa svojom knjigom Nijedne nema bolje od naše politike proučavao je više različitih, ako se ne varam, skupina. Tu su bili punkeri, tu su bili skvoteri, tu su bili skateri. Uglavnom, sa svakom, recimo, ekipom, sa svakom istraživačkom grupom je ulazio i mijenjao svoje metodološke alate, dok su mu okviri ostali naravno isti. Na moje pitanje na samom kraju, upravo o problemu metodologije, dr. Benjamin Prasović kao i ostali kolege su upravo uputili da ta subkulturalistička grana istraživanja uvelike ovisi o toj interdisciplinarnoj metodi istraživanja. Dakle, inače, kako to biva u društvenim znanostima, svaka disciplina bjesomučno se drži svojih metoda i svojih referentnih okvira i na neki način jako teško pronalazi neki prostor, otvoreni prostor, liminalni prostor, gdje vidi zapravo mogući doprinos drugih disciplina. Ergo, sociologija se drži svojih metoda, antropologija svojih, psihologija svojih itd. itd. itd. Međutim, upravo u ovom taboru antisubkulturalizma, kao i mnogo čemu drugom gdje je struja misli takozvanog postmodernizma zapravo ostavila i svoje pipke, na neki način ljulja fundamentalne principe onih etabliranih disciplina i onda se razvije zapravo potreba upravo za ono što smo prije rekli, multidisciplinarnom perspektivom i interdisciplinarnom metodologijom. Ok, moram priznat, to je bilo jedno veoma, veoma interesantno izlaganje. Javna tribina je po meni uvelike uspjeh što se tiče područnog centra Instituta Ivo Pilar u Puli i nadam se da će biti još takvih ne samo istraživanja nego izlaganja, a posebno bih volio pozvati sve ove autore i autorice da se itekako jave Rojcu, kome god, jer mislim da ovdje imate izrazito plodno tro za istraživanje hrvatskih subkulturnih aktera. Okej. Idemo dalje, malo smo obradili što se to jučer dogodilo u gradskoj knjižnici i čitaonici ovdje u Puli, u središnjoj knjižnici. Dakle, javna tribina, hrvatski subkulturni akteri i znanstvena istraživanja, punkeri, skateri, skvoteri i BMX bajkeri i ultrasi u knjigama, Pilarove biblioteke, mladi u društvu. Ako sam vam napunio malo glavu, možda previše pričam, ajmo se opustiti malo uz pjesmu Born Under Punches i grupa Talking Heads.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Radio Rojc. 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: Evo nas dalje, vi slušate Radio Rojc na emisiji Siesta de Rojc. 15 sati i 28 minuta, taman nam je toliko ostalo da poslušamo jedan kratki razgovor od jedno pola sata će to trajati, između mene i jedne veoma, veoma interesantne osobe. Dakle, slušamo razgovor između mene i etnomuzikologa i snimatelja Nikola Radeka. Oprostit ćete mi odmah što sam Nikolu, svog sugovornika, cijelo vrijeme nazivao Johnny, koji mi je na početku razgovora objasnio da je to inače srpski šatro za ime Nikola. To nisam znao, moram priznat. Nikola inače je bio u Puli zbog jednog projekta koji je radio u suradnji sa Giardini 2, ali Nikola zajedno sa Reljom Pekićem, vizualnim antropologa, zapravo dolazi iz društvenog centra Krov iz Beograda i zajedno sa Reljom iz Centra za vizualnu antropologiju bavi se veoma interesantnim temama, isključivo gotovo, ja rekao, znanstvenim temama, ali ne bavi se sa tim temama unutar znanstvenog okvira, već sa mladim ljudima i na terenu. Mislim da je jako interesantno upravo pratiti rad nekih znanstvenika i znanstvenica izvan konteksta akademije. Imaju štošta toga interesantnog i za reći i imaju jako podijeljena razmišljanja. Pa hajmo poslušati što to moj sugovornik, etnomuzikolog i snimatelj Nikola Radeka iz Beograda ima za reći o razno raznim temama koje smo pokrenuli u ovom 30-minutnom razgovoru. Dakle, uživajte. Kako danas se politizira zvuk? I što zapravo znači da je zvuk politiziran?
1: Dobro, to je odlično pitanje, ali sad ne znam u kojem nekom kao užem kontekstu
0: zvuk.
1: Ček, polako. Mislim, gde si posljednji put recimo se susreo sa tim?
0: Sa politiziranim zvukom?
1: Da.
0: Pa, čujem ga na radiju, čujem ga na prosvjedima. Mm-hmm. Čujem ga u bilo kakvim javnim obraćanjima nekih institucija. Čujem ih u parolama, čujem ih u sloganima, čujem ih u u nekritičnim razgovorima koji možda reproduciraju taj neke parolističke ili jednostavne sintaktičke ideje koje su više imam osjećaj kao da su zvučne, više imaju zvučnog karaktera. Što kažemo, što si rekao u šatro, ne, Johnny i Nigio. Ne znam, tamo mi djeluje.
1: Pa, mislim, glavno je pitanje šta je to politizovan zvuk. Pa svakako možemo da ga nađemo, kao što si ti sam sad naveo, u okruženju. Mislim, čak i puštanje određene muzike iz automobila, ukoliko ta muzika je nastala kao na neki način deo jednog žanra koji je podržan od strane sistema, to isto možemo shvatiti na neki način kao politizovan zvuk, kao širenje jedne opšte atmosfere gde su stremljenja koje usmerava čoveka apsolutno kao ka nekim ciljevima koji ga sprečavaju da razmišlja kao bilo kakvim društvenim promenama i slično. Mislim, to je sad jedan malo kao možda neobični primer, ali kao lično doživljavam često tako.
0: Znači, često si doživio tu glazbu iz automobila koja je...
1: Da, upravo, zato što nekako sad u svim ovim političkim podelama koje se dešavaju trenutno u Srbiji, muzika sama, kao koju ljudi slušaju, vrlo često bude distinktivna odlika jedne ili druge grupe. I to je neverovatno koliko zapravo tu podudarnosti postoji.
0: Ok, kad kažeš jedne i druge grupe, da li možeš ih probat ne nužno imenovati, nego samo nekako...
1: Da, pa grupe koja podržava postojeće stanje i grupe koja želi

0: telefon otprilike i kao eto
1: je, e, to se stvarno dogodilo.
0: A tu bukvalno devojčice u obredu koje rade kao to je ne, to već postoji, to nije cijel, zanimljivo, da, nije zanimljivo kao ima vremena, kao zik, da. Da, ne, u svakom slučaju da, to kažem, kao zvuk ima veliki, veliki ono psihološki utjecaj, ti kao i ta sama fizička rasprostranjenost, taj prostor koji je kao hodnik jedan zapravo se ponaša, ima vrlo različite odjeke. Ovaj, mislim, nažalost, mislim na osnovu kao toga da, da je moguće da, da zapravo kao je to mogao bude samo savršeno raspoređen jedan sistem ekstremno jakih zvučnika, ako ćemo dalje da idemo u teorije zavere, ovaj, ta firma koja raspolaže najjačim ozvučenjem kao u zemlji je zapravo isto usko povezana ovaj, sa vlašću, do duše radila je ozvučenje i za Thompsonov koncert.
2: Aha, pa to je ovaj gospod,
0: da, ih ne spominjem.
2: Da, nećemo da, sad. Da. Okej, ovaj dio ću sad izrezati, jer ovo je sad zadnje pitanje. Okej, ovo sam od uvijek htio pitati. Kao što sam i rekao, ovo zadnje pitanje sam izrezao, a ako želite slušati još, ako želite čuti još, topla preporuka pratiti malo aktivnosti Centra za vizualnu antropologiju, ali i društvenog centra Krov. 16 su sati i 30 sekundi, a vi ste bili sa mnom na Siesti de Reuss od 14 sati sve do sada 16 sati. Moje ime je bilo i ostalo Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, slušali Radio Reuss na 87.7 ili na radio.reuss.eu. Hvala vam na pažnji, na slušanju, na strpljenju. I vidimo se u petak. Ćao, bok.
3: Relájate. Respira profundo.
4: Siesta de Reuss.
5: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
6: Epulon, kralj histra, junačko povijesni ep.

načinu feštu, liku, tulum, stari istrijanski sindrom, napiti se, nažerati, prdnuti, pak zaspati. Tito Livio piše, tu su naši.

svaku sumnju. To da bi Enijer Festov i Varanov Epulo bili vlastito ime istarskog kralja. Pa tu riječ piše malim

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Radio Rojc, Radio Rojc, Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.
5: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje jogurt?
8: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u 298. emisiju Proces. S nama je idućih 59 minuta Ana, a danas ćemo uz najavu događanja u smislu najava mjeseca ponosa, ne samo u Puli, nego ponešto i u Zagrebu i Karlovcu i u Splitu. Proći ćemo kroz par aktualnosti, ali prije svega idemo malo svirati. Slušamo Ana and the Changes i pjesmu Tu, i nakon nje ide Ani DiFranco i pjesma 32 Flavors. Uživajte!

Prekjučer, dakle 1. lipnja, započeo je mjesec ponosa u Puli na zahtjev udruge Proces. Grad Pula je izvjesio zastavu duginih boja na gradsku palaču još 17. svibnja povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, bifobije i transfobije. I zastava će ostati izvješena sve do kraja mjeseca lipnja. U Zagrebu je na drugi način obilježen mjesec ponosa, jer dugo ih nije bilo, jednim incidentom. Neugodan incident dogodio se prekjučer u centru Zagreba, točnije na Trgu kralja Tomislava. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije na više lokacija u gradskoj jezgri posljednjih dana se viore zastave duginih boja koje predstavljaju LGBTQ plus zajednicu. A postoji jedna snimka čitav koja prikazuje jednu gospođu kojoj se to nije svidjelo, pa je krenula u skidanje zastava duginih boja. Taj isti video prikazuje ženu kako hoda od jarbola do jarbola, te s njih uklanja zastave u duginim bojama. U jednom trenutku prilazio je čovjek koji ju od pothvata pokušava odvratiti, a čuje se i kako joj glasno govori "ne diraj to". Žena ga je međutim ignorirala i nastavila sa svojom akcijom. Uspjela je skinuti najmanje dvije zastave prije nego je napustila trg. Prenosim članak sa večernjeg iz portala Večernji list, autorica Hane Ivković Šimičić, čisto ako želite i video vidjeti. Također su Večernji list je nedavno pisao kako, koliko te zastave znače pripadnicima kvir zajednice. Osoba je rekla da kao 30-godišnjem gej muškarcu ovo mu puno znači. Znači mu to što nismo zaboravljeni i nitko se ne pravi da gej osobe, queer osobe ne postoje, poručio je jedan korisnik Reddita. Također se bio javio i 31-godišnjak koji ima transrodnu partnericu kako bi dao glas podrške. Ideja da smo prihvaćeni do te mjere da ovakve stvari nisu potrebne je potpuna glupost. Ja jednostavno ne znam zašto ovo smeta ikome, jer ljudima poput mene znači. Na zapadu veliku većinu ljudi ili iskreno nije briga, a ne ovo nije me briga, ali ako vidim ljutiću se, ili su sretni ako smo i mi sretni. Zašto je takva stvar toliko neprihvatljiva tolikim ljudima, čak i na nekim raznim forumima koji su kao lijevi. Eto, to se dogodilo u Zagrebu. Nadam se da će doći taj neki dan kada se baš me briga, bitno da smo svi ljudi. Idemo svirati dalje pa ćemo krenuti sa najavama raznih mjeseca ponosa, tj. Onog jednog je mjeseca ponosa, ali različitih povorki ponosa po Hrvatskoj. Slušamo Sigur Ros i Seglapur, DXX i pjesmu Intro i Žen i sa pjesmom Igra protona, elektrona i neutrona. Uživajte.

Još jedna aktualnost prije nego što krenemo sa najavom Prideova. Talijanski sud donio je povijesnu odluku kojom je 4-godišnjem djetetu priznao 3 zakonska roditelja, 2 oca i 1 majku. Ova presuda smatra se presedanom u Italiji i važnim korakom prema tome da pravni sustavi prepoznaju stvarne obiteljske odnose u kojima djeca odrastaju. Dijete je rođeno u Njemačkoj i živi s dvojicom oženjenih muškaraca, od kojih je jedan biološki otac. Biološka majka je bliska prijateljica para i od početka sudjeluje u životu djeteta. Sud je zaključio da je pravno priznanje sva 3 roditelja u najboljem interesu djeteta jer odražava njegovu stvarnu obiteljsku situaciju i osigurava mu pravnu sigurnost, zaštitu i kontinuitet odnosa sa svim važnim odraslim osobama u njegovom životu. Odluka podsjeća na važno načelo obiteljskog prava. Djeca ne bi smjela ostajati bez pravne zaštite zbog toga što njihova obitelj ne odgovara obrascima koji ne reflektiraju stvarni život. Kada pravo prati stvarnost života djece, njihova prava i dobrobit dolaze na prvo mjesto.

Ove subote 6. lipnja se u Zagrebu održava 25. povorka ponosa LGBTQ plus zajednice sa ovogodišnjom temom Korak po korak, iskorak. Okupljanje se održava od 14 sati na Zrinjevcu, ove godine je ruta drukčija. Dakle, povorka ponosa započet će okupljanjem u 14 sati u parku na trgu Nikole Šubića Zrinskog, to jest na Zrinjevcu, te u 15.30 krenuti gradskim ulicama i trgovima. Ruta je sljedeća: ulica Milana Amruša, Palmotićeva, Jurišićeva, trg Bana Jelačića, Ilicom sve do parka doktora Franje Tuđmana. U vremenu od 15.30 do 17 sati za vrijeme prolaska povorke na trasi njena kretanja privremeno će biti obustavljen promet. U parku doktora Franje Tuđmana ili ti bivši park Francuske Republike će biti održan prosvjedni i svečani skup s početkom od 17 sati i 50 minuta. Prosvjedni skup trajaće do oko 18 sati i 30 minuta. Nakon toga kreće zabavni dio programa. Sad ću vam reći i što je zabavni dio programa. U 18 sati i 40 minuta na

Kao i svake godine nakon Zagreb Pride-a i House of Flamingo organizira After Pride Party ove godine u Bugalu od 22 sata. Nastupit će u velikoj dvorani Kolinda Evangelista, Entity, Jovanka Brostitutka, Roxanne i Spazam Orgazam, a gošće će biti House of Ambicija. House of Ambicija ove godine idu na mini turneju, nastupit će u Zagrebu na Afteru Prajda, nastupit će u Karlovcu na Afteru Prajda i nastupit će u Puli na Afteru Prajda.

Još jedan after Zagreb Pride da se održava u Močvari, gdje ovaj after kuha Sjemenište kolektiv. Nastupit će dežurni peder Transpelo, teta Kntina i Treperka. Također ulaznice u pretprodaji možete pronaći po cijeni od 8 eura na stranici močvara.hr, a na dan će iznositi 10 eura.

Idemo malo i najaviti što se događa u pulskom, na, tijekom pulskog mjeseca ponosa, barem ovih idućih 10 dana. U petak, dakle ovog petka, 5. lipnja u 21 sat u galeriji Makina će se držati otvorenje izložbe fotografija Ser Sur autorice Jose Baridon. U španjolskom jeziku riječi ser, koje znači biti, i sur, koje znači jug, razlikuju se samo za jedno slovo. Iako imaju različito značenje, brzo se susreću i isprepliču, što dovodi upravo do koncepta ove izložbe. A odnosi se na priče o kvir tijelima koje nastanjuju određene južne dijelove svijeta. Ser Sur odnosi se na putovanje i desetogodišnju kvir arhivu kroz različite jugove, Južnu Ameriku, Argentinu, otkud autorica i dolazi, te Palermo u Europi. Ove teritorije udaljeni jedan od drugoga dijele neke zajedničke karakteristike poput monstruoznosti kao otpora i identiteta bivanja s juga u svijetu koji gleda prema sjeveru. Baridon stoga koristi Ser Sur kroz koji predlaže mrežu afiniteta gdje se kvir i teritorijalno sjeku i napokon stupaju u dijalog. Izložba će ostati otvorena do 22. lipnja, tako da ako niste iz Pule, a dolazite na Pride 20. lipnja, možete još par dana, onda imate vremena pogledati izložbu.

Ove nedjelje 7. lipnja u 16 sati u dnevnom boravku Rojca se održava drag make-up workshop.

Elektrodionica drag šminkanja koju će voditi alternativni drag kralj Desmo Dust, koji nas je prošle godine oduševio nastupom na afteru druge pulske povorke Ponosa. On je također i jedan od osnivača kolektiva Dragstvo i jedinstvo. Dakle, ako ste zainteresirani kako naučiti se šminkati ili osmisliti neku svoju drag personu, dođite na radionicu, ona će trajati otprilike 4 sata, a prijaviti se možete preko linka kojeg možete pronaći na društvenim mrežama Udruge Proces ili na stranici www.udrugaproces.hr.

12. lipnja od 18 sati u pogonu jedinstvo, dakle kod Močvare, Les Bor slavi 20 godina postojanja rođendanskim koncertom. Kao prvi lezbijski, feministički i antifašistički zbor u regiji već 20 godina pjevaju na strani marginaliziranih, potlačenih, izrabljenih, ušutkavanih, odbačenih, zaboravljenih, te poručuju svim ovim osobama da nisu same. Njihove su poruke ozbiljne, ali njihov je duh radostan, razigran i raspjevan, jer žele upravo takav svijet za sve nas. Dakle, 12. lipanj, 18 sati, dvorana Pogona jedinstvo, proslavimo zajedno sa Les Borom njihovih velikih 20 godina uz poznate hitove i nove uspješnice. Bit će tu i gostiju. One su bubnjarski kolektiv Drame & Bijes, sudionice radionice zborskog pjevanja Loud HR projekta koji je bio dio Vox Femina festivala i zbor Ružmarinke. Ulaz je na donacije, dođite i podržite Les Bor. Dakle, vrata se otvaraju u 18 sati sa izložbom, u 19. koncert i after od 21 do ponoći by DJ Luna.

13. lipnja ove godine u Karlovcu će biti održan četvrti Karlovac Pride. Bogat je program ove godine, nastupit će u Povrci bumnjarski kolektiv, Drum & Bass iz Zagreba, Feminističko-tamburaški front iz Rijeke i Udarni pulski marš iz guess what, Pule. Nakon Povorke DJ Nomadija će puštati glazbu. Nastupit će još i House of Ambicija, kao što sam rekla malo prije. Hrvoje Krmilić će održati svoj stand-up comedy show u Moja četiri zida. Dreko Košinjac će nastupiti, nekoliko Drek Kraljice, Dreko Košinjca i Nipple People nastupaju također, tako da bogat program koji završava u 22 sata u paviljonu u Karlovcu, u onom parku pored. Tako da ako ste u džiru, prođite, a ako niste u džiru, isto prođite, dođite do Karlovca, lijepo je. Lijepo je, podržimo lokalnu karlovačku zajednicu. A 6.6. u Karlovcu, dakle ove subote u 10 sati će biti održana radionica izrade transparenata u DC-u prostorije. Ukoliko se sjećate kreativni i nekako imate nešto za reći, dođite, napišite, podružite se, bit će. Uvijek su zanimljive radionice izrade transparenata, nekako se ljudi uvijek povežu.

I u sklopu pulske povorke ponosa će biti održan bogat, ne samo mjesec ponosa, bogat program, već sam najavila nekoliko događanja ovih idućih dana, ali imamo ih podosta. Sljedeće je Istra Playo Tennis Masters, održat ćemo, naš Andreja će, jer je trenirala davno tenis, pa će održati mali tečaj tenisa, kako držati reket, kako prebaciti lopticu preko mreže. Cijeli turnir se održava na Verodeli, ako vas zanima igrati, možete, to je jedan GLTA Masters Series koji se održava u Puli već nekoliko godina. 11. će biti održati jedno druženje i priparti, rekla bih. Nadalje, 15. i 19. lipnja u dnevnom boravku Rojca 18 sati bit će održane radionice prosvjednog bubnjanja koje će voditi ekipa iz udarnog pulskog marša. Ukoliko ste zainteresirani, možete se prijaviti. Prijavnice možete pronaći na našim društvenim mrežama i na stranici www.udrugaproces.hr. Možete i ne morati, možete doći samo na radionice, možete i ne morate bubnjati na prosvjedu, to jest na prajdu, kako god želite, dođite, podružite se, jako fora. A 17. i 18. lipnja 18 sati također u dnevnom boravku Rojca će biti održana radionica transparenata i bedževa. Znate već, evo sad malo prije sam rekla za Karlovac, tako da isto vrijedi i za Pulu. Dođite, podružite se, izrazite svoju kreativnost. 20. dakle je povorka ponosa se održava u Puli. Treća po redu, okupljanje počinje u 18 sati na portarati. Nakon toga kreće povorka u 19 sati ulicom Sergijevaca, na forumu je kratko zaustavljanje, Kandlerova ulica, ulica Kararina i završna točka povorke je Čirkolo, gdje će onda nakon čitanja proglasa krenuti i after party uz Samonikle i House of Ambiciju. Nakon povorke ponosa, a dan prije povorke ponosa, ne znam ako ste, vjerojatno ste ubrali, Ricky Martin ima koncert u Areni. Nadalje, što smo vam još pripremili u mjesecu ponosa, u suradnji sa Duginim obiteljima, će se 23. lipnja u 19 sati biti održana panel diskusija U ime svake obitelji, na kojoj će gostovati Ivana Svalina, koordinatorica programa društvenih aktivnosti u Duginim obiteljima. Ona će podijeliti svoje iskustvo roditeljstva od izazova u susretu sa sustavom do svakodnevnih lijepih i važnih trenutaka kvir obitelji. Uz nju će sudjelovati i Sandra Tolić, psihologinja i istraživačica, suautorica prvog istraživanja o duginim obiteljima Ja nisam gay mama, ja sam mama. Govorit će o znanstvenim uvidima, iskustvima rada u sustavu te o tome što istraživanja zaista pokazuju o odrastanju u duginim obiteljima. I zadnji sudionik je Daniel Martinović, koordinator programa pravne podrške u duginim obiteljima. Govorit će o položaju duginih obitelji u Hrvatskoj, recentnim sudskim odlukama vezanim uz udomiteljstvo i posvojenje, te što te presude znače za širu LGBTQ plus zajednicu i naše društvo. Kroz razgovor će biti otvoren prostor za stvarne priče koje rijetko dolaze do izražaja, pitanja koja se često prešućuju i perspektive koje pomiču granice onoga što podrazumijevamo pod obitelji. I zadnje događanje u sklopu mjeseca ponosa je klasično Gamesy, Tarot Night. Možete dofurati vlastite igre, mi ćemo donesti isto. Neke igre, Aiden će biti štrigun koji će vam čitati iz karata i družimo se, to je nekako ono, da u jednom lijepom veselom tonu završimo mjesec ponosa i da budemo snažni zajedno. Idemo malo svirati, slušamo Rosaliju i Berghain.

Stigli smo do kraja današnje emisije Proces 298. Idući tjedan s vama je Tina. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno za dva tjedna sa mnom, ali Proces ide svakog tjedna, tako da nemojte propustiti iduće emisije. Želim vam svima sretan mjesec ponosa još jednom i želim vam svima ugodan ostatak dana i sutrašnji neradni dan. Ćao ljudi, uživajte!

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: 87,7 Radio Rojca.
0: Ovo je za našeg vjernog pratitelja i slušatelja Dušana. Hvala vam što nas slušate. Uživajte.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Kamo idem?

mi lud! Hrlim i ne pitam! Ne zanima me što! Ni hoćeš li me htjeti? Ne razmišljam o tom! Sebičan sam mila! I tijelo mi je grob! Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

0: Radio Rojc 87,7 FM
1: www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Jedan, dva!

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Podcast 238.
4: Evo, potpuna zbrka. U režiji Brada se igra i zaigrao se. Ok, 9 sati i vrijeme za Radio Rojica Live Session s posebnim zadovoljstvom, ali zaista s posebnim zadovoljstvom predstavljam ono što sada slijedi, a to je Damir Avdić, britki kroničar naše stvarnosti. Eto ga opet u dnevnom boravku Rojica. Zadnji put vidjeli smo se 2020. Bio je to dan prije zatvaranja za vrijeme korone. Drugi rođendan Radio Rojica i evo ga 2026. Nažalost, dugo vremena smo čekali i evo ga

opet. Dakle, uživajte u onome što slijedi. Molim publiku da pozdravi velikim pljeskom Damira Avdića, Damir Avdić i Radio Rojc Live Session.

0: pijem Che Guevara.
1: Ko mu jebe mater.
0: Ja sam Goran i krenuo sam u školu u godini koje umro mali Joža.
1: Ko mu jebe mater.
0: Ja sam bosanski psiho i pozvan sam u vojsku na godišnicu smrti Adolfa.
1: Ko mu jebe mater.
0: Ja sam cvijet iznikao na grobu pored Borđinih nogu.
1: Ko mu jebe mater.
0: Ja sam 100 godina ništa, mrtvorođen asfalta, ne uspio abortus holokausta.
1: Ja sam slika uprskana krvlju pisca redova. Ne stiglo te ovo pismo.
0: Ja sam iz brodoloma iznikao čamac i nikada nisam bio šupak, a znanac. Moje svjetlo od uvijek je bio samo Fadil Jahić Španac.
1: Ja sam bomba,
0: bacala me partizanka mlada, jedna pička, 100 kuraca.

ste bili? Na Nišanu me već odavno ima. Komu jebe mater Mussolini? Moja djeca nisu in. Ako ste djeca satelita i kabla, kod mene je samo jedan kanal. Kanal El Diablo. Ja sam sam. Zato jer mi odgovara tako. Na sudnjem danu bit ću onaj što je sjedio i drkao. Boli me kurac danas ili sutra. Boli me kurac gore ili dole. Boli me kurac za strašni sud. Ja sam diplomac, hardcore

sam tamo. Odakle su tvoji korijeni, otac? Tamo nema, nema ničeg, samo kamen. Otac, otac, ne razumijem zašto bi se iko tamo rađo, još manje nije jasno što bi iko od tamo tjero.

svetu u kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska. Licemjere novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su i učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim, human, Reich. Živim, human, Reich. Živim, human, Reich. Human, Reich. Živim u vremenu velikih citata, malih ljudi sa velikim ambicijama, velikih jebača sa kurcem na recept i snova sa ekrana. Živim u vremenu u kojem mi pička reče, nije vrijeme za djecu, vrijeme je za revoluciju. Na majici nosi masovnu gubicu, zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim, human, Reich. Živim, human, Reich.

Živim u svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu koje vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, stoji se diže. Moja akcija je afrodizija. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human

ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen o koji ćeš se spotaći, pasti, stati i biti sretna. Bit ću metak koji ćeš preživjeti teško, bolno i biti sretna.

ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću kamen i bit ćeš sretna. Bit ću zlo koje ti je suđeno. Nećeš ga naći jer bit ćeš sretna. Bit ću refren koji ćeš pjevati. Nikad ti u pjesmi neće trebati jer bit ćeš sretna.

Divina!

Istina je samo jedna. Boli nas kurac za nesretne i jadne. Istina je samo jedna. Boli nas kurac za ponižene i slabe.

koncept koji mjerimo našu bol. Pjevao je Lennon. A šta bi pjevao danas? Čak je Bog bol.

jememe je bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo je tuž di kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk kuk

Kao cuko kakiju većice.

filmach bez predumyślania.

0: moral je zaprašen, etika fikcija. Svijet bez mene, ko smrt iz nehata.
1: Ja sam djete sintetičko, Boga, imam ga bez recepta i nuspojava.

zabavit ću te, zabavit, žonglirat ću ti bol, nakapat, znojem, utrat noktima. Ljubavi, ljubavi, neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi, neće biti. Ljubavi.

ljubavi neće biti. Ljubavi, ljubavi, ljubavi neće biti. Ljubavi.

položio ideale, bez sramote i bez stida, odjebao izdajnike i uhvatio se baše male. Eno sjedi sam, nema para druga, al' ga sreća prati, ima jato golubova. Rakiju lozu ljušti, okopava lijehe luka, ne priča stare priče, već on hrani nove mlade. I moj otac meni kaže, kojim jebem mater sine, kada legnem ti za grni, lijehe su ti domovine. Evo rakije, evo loze, sjedi ovdje sunce grije, nemoj brinut, samo šalji u tri pičke materine.

vize, ambasade, neće radit ruke mlade, socijala i utoka, ide stoka sa istoka. Familija, tradicija, tu sam gdje su moja groblja, vjera, himna, domovina i mlado mesto bijelo groblja. New Bosniše, kultural revolušar. Tačka ba!

rock! Jebes rock! Uzalud je oružje, uzalud je oružje! Mali čovjek nišani, mali čovjek nišani! Gdje ja padamo leži, gdje ja padamo leži! Mali, mali, mali, leš veliki, mali!

jednog čedana, jedno dijete na olupini, ko starac je gledat natrag, tražit svjetlo i slušat klinca kako viče, jebo mater, ko su ovi što su bili prije mene, šta su ovo napravili, šta ovo smrdi, majku jebli svoju pičku, ni kurtone ne pokupiše, šta su ovo ostavili, šta ovo smrdi.

u očima moje djece. Svijet je veliki lijep, Bog je mlad i neukoričen. Nema dresure, nema okova, nema tradicije, samo širi.

U očima moje djece nema obala, nema pritoka, samo rijeka, sama, slobodna.

desit će se da nestane svjetla i ispred i iza tebe. Ne boj se. Nastavi gdje si krenuo i reci glasno. Ne moraš ni svjetlit, jebem ti majku, naću put u mraku sam. Eto!

Lijepu ili ružnu?

nije Bog mu dala sreću. Zna on, neće on na tebe dušu. Ima mene, ima mene. Zna on gdje je meso.

Bio sam tamo. Odakle su tvoji korijeni, otac? Tamo nema, nema ničeg, samo kamen, otac. Ne razumijem zašto bi se iko tamo rađo, još manje nije jasno što bi iko otamo tjero. Kamen zbija i kabulja, korije moga, DNK. Kamen zbija i kabulja, korije moga.

Kamen zmija, kadulja, korijen moga, DNK. Kamen zmija i kadulja, korijen moga, DNK. Vidimo se!

poput vala. Nek bijes plemeniti proključa poput vala. Nek bijes plemeniti proključa poput vala.

Fini.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.